0: не від кількості грошей, а від того, на що саме ви їх витрачаєте. Вчені назвали топ недорогих покупок, які гарантовано покращать ваш сон, настрій та самопочуття. І при цьому кажуть, що щастя реально можна купити за 30 баксів. Ну, по-перше, всім нам катастрофічно не вистачає світла, і щоб не хандрити, фахівці радять купити будильник з імітацією світанку, до речі, всього за $30, і прокидатися стане в рази приємніше. По-друге, треба інвестувати в сон, затемнювальні штори, також приблизно за 30 баксів, і генератор білого шуму за $35 захистять вас від нічного стресу, адже якісний сон – це залог стабільного позитиву. Ну і по-третє, треба обмежити соцмережі до 2 годин на день за допомогою безкоштовних блокувальників додатків. Результати експериментів шокують, тому що рівень стресу падає на 22%, а якість сну покращується при цьому на 35%. Про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде перша в історії художня адаптація біографії поп-діви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсувати проєкт узявся рідний брат співачки Жак Діон, який пообіцяв розповісти всю історію родини максимально чесно та без прикрас. Серіал сфокусується на юності Селін у Квебеку, її непростих, але дивовижних стосунках із мамою та 13 братами та сестрами. Не враховуючи, що Селін Діон тріумфально повернулася на сцену після хвороби, цей серіал стане справжнім маніфестом сили волі. Але точна дата виходу серіалу поки що не розкривається. Його, єдине скажу, не варто чекати раніше кінця 27-го. 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Дівчина стала єдиною охоронницею та, власне, королевою цього безлюдного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів аж до червня наступного року. Більшу частину часу компанії їй, до речі, складатиме лише колонія галасливих птахів-бакланів. Проте дівчина все одно в захваті від виграшу, вона планує поїхати туди у вересні, щоб кататися по скелях на велосипеді, ловити дзен та шукати натхнення для своєї магістерської роботи. До речі, у конкурсі брали участь 2500 людей зі 100 країн, а виграли всього 5 щасливчиків із Канади, США, Нідерландів та Швейцарії.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Але в шоу «Зірки на колесах», що вийшла на YouTube-каналі Lux FM, зізналася, чи хотіла б вона все ж таки відновити романтичні стосунки з колишнім чоловіком. Олена не стала розкривати, чи хотіла вона сама повернути Тараса після розриву, але визнала, що про возз'єднання не може бути й мови. Тарас Тополя натомість також не робив кроків до примирення, але зараз Олена Тополя чітко знає, хто має бути поруч із нею. Вона не будує ілюзій і шукає чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробування та вміє цінувати родину. Для неї кохання – це не метелики в животі, а дорослий вийде. У Флориді вирішили залетіти у книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. Саме тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися у басейнах, ласували смаколиками та насолоджувалися літнім настроєм. Половину території парку відвели під басейни для цуценят, а іншу під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками та консультаціями ветеринарів. В результаті на захід завітали 276 собак, що стало абсолютним рекордом. На тусовочку, звичайно, запросили і власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки. Вишенькою на торті майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 стане офіційний м'яч Adidas Trionda, і він з родзинкою, адже це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться заряджати від розетки, як звичайний смартфон. Справа в тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Важить він всього 14 грамів, тож футболісти під час ударів не відчують жодної різниці. Проте цей малюк в режимі реального часу відстежує абсолютно кожен дотик і рух на полі. Разом із системою камер цей датчик допомагатиме арбітрам за лічені секунди визначати офсайд, гру рукою та інші суперечливі моменти. Одного заряду такому кіберм'ячу вистачає на 6 годин роботи, тож на матч і серію пенальті точно вистачить, а вже потім цей м'яч полетить на зарядку.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: 3, 2, 1. Найкраще розважальне радіо.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Губити речі в транспорті – улюблене заняття деяких людей. Саме тому одна компанія з перевезенням підбила підсумки і оприлюднила рейтинг найдивніших речей, які пасажири примудрилися забути на задньому сидінні таксі. На вершині цього списку – пакет із живими метеликами, величезний акваріум на 75 галонів і окремо жива риба. Ще були знайдені 420 пончиків, один червоний лабутен, накладна лисина та зубні протези всього з двома зубами. Ну і вишенька на торті – це ціла посудомийна машина і новий міні-холодильник. Творці рейтингу також додали, що найбільш забудькуватим містом традиційно став Нью-Йорк, а от піком всесвітньої неуважності назвали дату 17 липня. А якщо ви колись вважали себе страшним шопоголіком, то за це звання доведеться позмагатися зі співачкою та ведучою реаліті «Кохання на виживання» Лідою Лі. Вона відверто зізналася, що онлайн-шопінг перед сном – це її головна емоційна розрядка та водночас зона небезпеки. Артистка додала, що одного разу вона гортала собі стрічку онлайн-магазину, додавала якісь дрібнички в кошик і врешті наклацала покупок на 5 тисяч гривень. За словами співачки, зазвичай вона замовляє купу кумедних речей, підскляники, кухонні дощечки, органайзер для авто, навіть чохли для спонжів, яких одного разу замість одного випадково приїхало аж 10 штук. Лідалі сміється, що якість із таких сайтів – це завжди лотерея, але якщо витратити час і добре пошукати, можна знайти справжні скарби, чим Лідалі активно займається вночі. Папа Римський Лев XIV зібрався з офіційним візитом до Мадрида, і місцева асоціація кондитерів підготувала для нього лімітований десерт під назвою «Кор Уном», що прикладається як «Одне серце». Це значить тістечко з двох шарів ніжного пісочного тіста, які з'єднані свіжим лимонним кремом та домашнім полуничним джемом. Зверху десерт покритий білим шоколадом та прикрашений їстівним гербом Ватикану у біло-жовтих кольорах. І, до речі, офіційний десерт папи скуштує не лише папа Римський, його ще й безкоштовно роздаватимуть усім туристам у Мадриді. Ну а рецепт насправді настільки простий, що кондитери радять повторити його вдома.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. До старту найголовнішої спортивної події року залишилися лічені дні, тому Міжнародна федерація футболу вирішила зробити очікування приємнішими і офіційно презентувала офіційний альбом Чемпіонату світу з футболу 2026. Музичний раптом шо. І там загалом є 18 дуже ритмічних і енергійних треків від артистів з усього світу. В альбомі є легендарні рокери The Rolling Stones і Шакіра, і дуже багато сучасних реперів. Президент ФІФА пообіцяв, що ця музика звучатиме на всіх локаціях у США, Канаді та Мексиці. Ну і нагадаю, що сам чемпіонат стартує вже зовсім скоро, а саме 11 червня, а перший матч відкриття прогримить в Мехіко. У родині гарячого грузинського красунчика, екс-холостяка Іраклі Макацарії та його дружини Лізи Чічуа сталося ще одне поповнення. Вони стали батьками втретє. Не лише днями пара святкувала триріччя їхнього старшого синочка Гіо, а от на наступний день вони потішили фанатів спільним постом в Інстаграм. І сказали там, що у них народилася донечка, яку назвали неймовірним ім'ям Кето Макацарі. Щасливі батьки показали перше фото крихітки в ніжно-рожевому комбінезончику, а сам Іраклі розплакався від щастя біля пологового під гучні крики друзів. Тепер у родині справжній святковий марафон. 2 червня народився старший син, а 3 червня – наймолодша донечка. Ну і час зазирнути за лаштунки українського шоу-бізнесу. Відома співачка Міла Нітіч дала свіженьке інтерв'ю і відповіла там на вічне питання слухачів, чому так довго немає нових пісень у артистів. І виявляється, справа в космічних сумах. Міла Нітіч зізналася, що якщо артист не пише треки сам, то стартова ціна хорошої, готової композиції зараз від 7 тисяч доларів. От середня вартість якісного, потенційного хіта під ключ на ринку складає близько 10 тисяч баксів. І це лише базовий трек без урахування аранжування, фотосесій, зйомок кліпів та реклами. Тож не дивно, що артистам іноді доводиться брати творчу паузу, аби назбирати на новий реліз. Експерти назвали топ-10 найкращих країн для автоподорожей. Якщо ви мрієте про незабутню подорож на автомобілі, то експерти одного рейтингового порталу проаналізували десятки країн за рівнем безпеки, за якістю доріг, за цінами на пальне та оренду і склали крутий рейтинг. Абсолютним лідером з ідеальними дорогами та космічними пейзажами стала неймовірно Словенія. До трійки найкращих також увійшли сонячні Португалія та Іспанія. До першої десятки найкращих країн для автоподорожі увійшли також Австралія, Японія, Канада, Швеція, Великобританія, Франція та Нова Зеландія. Ну, до речі, Норвегію визнали найбезпечнішою країною з найменшими заторами, Сінгапур – з найкращим покриттям, а от у Румунії виявилася найдешевша оренда машин.
0: Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Соцмережа TikTok офіційно презентувала нову окрему платформу TikTok Pro Events, створену спеціально під чемпіонат світу з футболу 2026. У цьому додатку вболівальники зможуть проводити разом час, переглядати ексклюзивний контент з футбольних матчів і спілкуватися з іншими фанатами Мундіалю. Більш того, користувачі віком від 18 років можуть виконувати квести, шукати трендові хештеги, ділитися матеріалами тощо, і при цьому заробляти за це віртуальні зірочки. Ну а далі футбольні вболівальники зможуть обміняти ці зірки в онлайн-магазині, зокрема на офіційний сувенірний мерч від FIFA, купони для шопінгу, або ж відправити їх на благодійність. Ну і поки що додаток, додам, тестується у США для iOS та Android, але скоро він з'явиться і в українському App Store. У США прогримів один із наймасштабніших конкурсів української громади Америки «Міс Ukrainian Вечорниці 2026». За головну корону та солідний грошовий приз у $5000 змагалися 14 фіналісток із різних куточків штатів. Але абсолютну перемогу здобула 23-річна львів'янка Вероніка Максимів. До речі, як приз українка отримала корону за $5000. Для Вероніки ця перемога – важливий крок перед виходом на велику міжнародну сцену. Дівчина зізналася, що для неї величезна честь виходити саме з прапором України, аби весь світ бачив нашу націю сильною, сучасною і гідною захоплення. Наостанок про дивовижне вміння австралійських качок. Науковці з Лейденського університету під час дослідження з'ясували, що ці птахи мають унікальну суперздібність. Вони вміють імітувати людську мову не гірше за папуг чи шпаків. Дослідники навіть записали це на аудіо. Так пернаті на записах копіювали звук дверної ручки, а потім вже й почали вимовляти цілі фрази. Щоправда, це були лайливі слова. Учені припускають, що пернаті просто забагато спілкувалися з одним із доглядачів заказника, від якого і нахваталися таких слів. Попри специфічний словниковий запас птаха, біологи неймовірно раді, адже завдяки матюкливим качкам вдалося зробити наукове відкриття, і тепер пернатих навчатимуть розширеному лексикону.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: прям на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Раптом вас хвилює питання, у чому йти до ліжка у піжамі чи голяка, то британські експерти проаналізували всі за і проти і кажуть, що прихильники сну ню завжди впевнені, що відсутність одягу допомагає їм утримувати прохолоду. Проте лікарі запевняють, що спати повністю голим – це найгірший варіант, особливо влітку. Коли ви роздягнені, нічному поту просто нікуди діватися. Він збирається прямо на шкірі і простирадлах, залишаючи вас вологими, липкими і насправді гарячішими, що дуже заважає заснути. Натомість якісна легка піжамка з натуральних тканин, бавовни або шовку працює як ідеальний клімат-контроль. Вона миттєво поглинає вологу і утримує її подалі від тіла. Українці адаптувалися до стресів і знайшли спосіб покращити свій емоційний стан. Аналітики кажуть, що тепер понад 70% українців займаються так званим антистрес-шопінгом онлайн і дозволяють собі імпульсивні емоційні покупки. Причому почуття провини за такі витрати нарешті слабше, адже це чиста самотерапія. І от що нашим людям допомагає розвантажуватися найкраще. Перше – це вишукана їжа та устриці. Сюди також відносяться преміальні сири, якісне локальне вино та шоколад із нетиповими смаками. На другому місці – крафтові сети для військових, тому що величезна частина замовлень якраз одразу відправляється на фронт, бо турбота про захисників – це теж потужне джерело сили для нас. І туди входять в набори сушене м'ясо, енергетичні батончики та елітна кава. На третьому місці в антистрес-шопінгу – б'юті-покупки, зокрема, бомбочки для ванни, аромасвічки та масочки. Дівчата тут тримають залізобетонну оборону. 60% українок заявили, що за жодних обставин не готові економити на догляді за собою. Ну а окрім того, українці витрачають на книги, настільні ігри та ласощі для чотирилапих. Вчені кажуть, що навіть зовсім невеликі витрати на свій комфорт, смачну вечерю чи затишок вдома здатні повернути відчуття нормального життя. І про найочікуванішу гру для всіх геймерів. Продовження гри GTA фанати чекають вже 13 років. І от тепер стало відомо, що вже цього року геймери зможуть нарешті придбати та пограти в GTA 6. Ну і тепер виявилося, що офіс компанії-розробниці у Шотландії охороняють майже як державну таємницю. Інсайдери кажуть, що навколо будівлі встановили понад 60 камер, а поліція патрулює територію кожні 20 хвилин. Старші розробники гри тепер пересуваються містом виключно в супроводі охоронців, ну а в пікові моменти безпеку посилюють справжніми поліцейськими конвоями. Вся ця спецоперація офіційно погоджена з урядом Шотландії, адже гра – це справжнє національне надбання, яке принесе мільярди. Тож жодних витоків інформації не буде.
0: Новини на Люкс-ФМ.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєван. І зараз про хороше. У Китаї презентували унікального людиноподібного робота, якого офіційно називають першим у Китаї гуманоїдом, створеним спеціально для допомоги у домашніх справах. І це робот-гуманоїд. Він уміє самостійно, акуратно складати одяг, готувати їжу, прибирати брудний посуд зі столу, підтримувати інтелектуальну бесіду. І що найкрутіше, він може навчатися нових навичок. Робот сам аналізує завдання і планує, що за чим робити. Розробники вже навіть запустили відкритий тест-драйв і запропонували звичайним сім'ям з китайського міста Ухань взяти такого робота додому на випробовування, аби навчити його діяти в реальних, непередбачуваних домашніх умовах. Але ціна цього дива поки що невідома. Про роман світської левиці Кім Кардаш'ян з знаменитим гонщиком та семиразовим чемпіоном Формули-1 Льюісом Гемільтоном довго пліткували. І от тепер парочка це офіційно підтвердила. 45-річна Кардаш'ян запостила в свій інстаграм сет із фотографій, серед яких був знімок із Льюісом Гемільтоном під час катання на велосипедах посеред Нью-Йорку. Інсайдер каже, що вони неймовірно щасливі разом, хоча раніше Кім відкалася, що після розлучення її лякає навіть думка про ще одні стосунки. Що цікаво, Льюіс Гемільтон раніше товаришував з екс-чоловіком Кардаш'ян Кані Вестом. Та й у самого Гемільтона список колишніх не менш потужний, бо він зустрічався із Ніколь Шерзінгер, із Шакірою, із акторкою Софією Вергарою. І всі вони, до речі, старші від нього, як і Кім Кардаш'ян. По рекомендації, нещодавно залетів, так би мовити, песик-селфіст з Аргентини. Пухнастий на прізвисько Прегунталь просто підірвав інтернет своїми фірмовими селфі на фермі, на якій, власне, він і мешкає. Секрет його фоток геніальний. Камеру ставлять на спеціальний тримач або ж просто на землю і створюється повне враження, що пухнастик сам тримає телефон лапкою, обирає правильний ракурс і позує на всі 100. В інстаграм за пригодами чотирилапого блогера стежить вже майже 230 тисяч підписників, а деякі його кадри збирають понад 1,5 мільйона лайків. На знімках Прегунталь позує з іншими мешканцями ранчо, зокрема коровами та кіньми, а також часто з'являється у колоритному традиційному костюмі аргентинського ковбоя. Більше того, цей песик на камеру круто керує тракторами, імітуючи справжнього водія.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 67-річна артистка, відома на весь світ, Мадонна, приголомшила мережу супервідвертим зізнанням. Співачка офіційно назвала ім'я найкращого сексуального партнера у своєму житті. І цю таємницю артистка розкрила перед її новим 15-м альбомом, який вийде вже 3 липня. Так от виявилося, що Мадонна не може забути пестощі та любощі з Джоном Кеннеді молодшим. Так-так, це той самий син екс-президента США, з яким у зірки був бурхливий, таємний роман наприкінці 80-х. До речі, серед колишніх Мадонни постійно була конкуренція, зокрема серед репера Тупака Шакура, актора Люка Перрі та художника Жана Мішеля Баскії. Але син Кеннеді обійшов абсолютно всіх. Ну а коли на зйомках натякнули, що теж чули про неймовірну чоловічу силу Джона, Мадонна лише загадково і задоволено посміхнулася. У Франції розгортається справжній мистецький детектив, про який гудить вся мережа. Уявіть собі, з музею центру Помпіду викрали знаменитий музейний експонат. Той самий звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Для тих, хто не в курсі, це культовий арт-об'єкт під назвою «Комедіант» від італійського художника. Цей шедевр концептуального мистецтва свого часу продавали за 120 тисяч доларів, а нещодавно один криптомільярдер виклав за чергову версію цього банана понад 5 мільйонів доларів зелених. І потім, до речі, демонстративно з'їв той банан на камеру. Працівники музею іронізують, що сам фрукт вони і так міняють кожні 3 дні, аби він не згнив. Але цього разу невідомі викрали сам концепт разом зі скотчем. Оскільки злодюжку не спіймали на гарячому і вести діалог поки що немає з ким, музей офіційно звернувся до поліції і порушив кримінальну справу. Тож тепер вся французька поліція шукає банан. Якщо ви колись дивилися «Форсаж», то знаєте, що друга частина франшизи була під назвою «Токійський дрифт». І от тепер у кожного, хто туди доїде, з'явиться можливість відчути себе героєм фільму. А все тому, що одна відома компанія таксі запустила послугу «Таксі-дрифт». Схема така. Через застосунок замовляєте таку поїздку, вас забирає преміальний автомобіль і доставляє на спеціальний трек. Там ви пересідаєте до професійного гонщика і вирушаєте у справжній дрифт із заносами, ревом двигунам та адреналіном. Щоправда, послуга буде діяти всього місяць з 3 червня до 1 липня 2026 року, а ціна складає 30 тисяч єн. Це, якщо що, всього близько 200 доларів або ж понад 8 тисяч гривень. І найкрутіше те, що це ціна за всю групу від 1 до 4 людей. Тобто, якщо поїхати з друзями та скинутися в 4, то вийде взагалі по 50 баксів.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої середи. З вами Люкс ФМ, ранковий шоу «Зарядка». Таня Татарченко, Слава Дьомін. Ми вам бажаємо класного дня. У нас сьогодні середа. Раз, два, там гляди, вже і п'ятниця буде.
1: Доброго раночку. А ще, друзі, сьогодні неймовірне свято. Ми так всі його чекали. Славка особливо його чекав. Нарешті ми всі можемо привітати Славку з його днем. Сьогодні всесвітній день крокодила. І це не жарт, це абсолютно серйозно є таке свято. Славочка, я бажаю тобі всього найкращого.
0: Дякую, навзаєм, Танюш. Слухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Дівчина.
4: Ой, ви мені що сталося?
3: Дівчина, це не ви в автобусі парасольку забули?
4: Ой, так, я забула.
3: Ой, ну тоді біжіть за автобусом, він ще недалеко поїхав.
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Вибачте, пане гінеколог, я у вас нижню білизну не залишала?
3: Ні.
4: А, ну значить, у стоматолога.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Ой, кохана, з тобою так добре і легко.
4: Серйозно, так давайте одружимося.
3: О, а зараз стало нестерпно важко.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Українські дрони атакували нафтопереробний завод в Москві, який знаходиться за 15 кілометрів від Кремля і забезпечує 70% потреб усього регіону у бензині.
2: Нравиться, не нравиться, НПЗ взриваються.
1: На Росії знову відмовилися проводити головний військово-морський парад.
2: Тому що президент Зеленський не дозволив.
1: Британія наклала нові санкції на Росію.
2: Ой, на Росію взагалі вже багато хто наклав.
0: На Люкс FM зарядка News.
3: Всім привіт! Це Велфбой. І ви слухаєте Всім привіт!
4: Привіт!
3: Це Велфбой.
4: Велфбой.
3: І ви слухаєте ранкове шоу Зарядка на радіо Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. Сьогодні у нас 17 червня. Що нам віщує гороскоп на сьогодні? Для кожного знаку зодіаку коротенько розкажемо і почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні вам доведеться взяти на себе більше відповідальності, але це допоможе успішно контролювати ситуацію.
0: Тільці.
1: Сміливо відстоюйте власні кордони сьогодні та не дозволяйте нав'язувати вам чужий темп.
0: Близнюки.
1: Очікуйте на насичений день із безлічю цікавих завдань, нових вражень та корисних знайомств.
0: Раки.
1: Зірки радять звернути увагу на минулі справи, щоб нарешті поставити на них крапку.
0: Леви.
1: Уникайте суперництва та порівнянь, адже ваші власні досягнення і так привернуть увагу.
0: Діва.
1: Ваша уважність до деталей допоможе уникнути прикрих помилок та прийняти правильне рішення.
0: Терези.
1: Будьте гнучкими та дійте за обставинами, дозволяючи найкращим рішенням прийти спонтанно.
0: Скорпіон.
1: Не бійтеся експериментувати та проявляти рішучість у важливих для вас питаннях.
0: Стрілець
1: навчиться відмовляти без почуття провини, щоб зберегти свій внутрішній спокій.
0: Козирі.
1: Адаптуйтеся до несподіваних змін. Саме гнучкість допоможе вам обійти гострі кути.
0: Водолій.
1: Зірки обіцяють потужний заряд натхнення та чудові можливості для втілення ваших мрій.
0: Риби.
1: Дозвольте собі трохи відпочити та побути наодинці, щоб почути свої справжні бажання.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ну, а у нас попереду прекрасна гра, де можна виграти подарунки завдяки своєму ротику. Називається вона «Скоропелька». У цій грі є скоромовка. І ми вам попросимо вас цю скоромовку тричі повторити швидко.
1: Так, друзі, теж можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Яка?», ну, всі разом «Люкс ФМ». Які молодці! Додаток «Люкс ФМ», реєструйтеся на гру, яка називається «Як?». Скоропелька, молодці. Ну і,
0: Таня, яка спілкується з голосами в голові.
1: Вже буквально за
0: через 5. Скільки?
1: За 5.
0: 5 хвилин.
1: Будемо грати в ефірі «Люкс ФМ».
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.
4: Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч.

0: ранка на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін та Анна Тарченко. Танечка.
2: Доброго ранку.
1: Як, до речі, вчора ваше це побачення пройшло?
2: А не ваших, не ваших вух справа.
1: Не ваших вух? Але очей, Танечка, я бачив все. Скільки років, до речі, Таня?
2: Що ви бачили?
1: Років?
2: Що ви там бачили?
1: Просто, Таню носить від студентів до антикваріату, тому там не зовсім не завжди можна зрозуміти, скільки людині років, з якої Таня пішла
2: так,
1: на побачення.
2: Так, все, ми, друзі, зараз граємо в гру.
1: Давайте.
2: Гра у нас
1: називається... Так Таня вчора теж говорила. Тим людям, з якими пішла на побачення. Так, друзі, а тепер ми граємо в гру. Називається вона «Між нами».
2: Слава.
1: Яна сьогодні з вами грає. Ян, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Янусечка.
3: Доброго ранку.
1: Ян, дивись, зараз у нас є скоромовка. Таня тобі зараз її скаже. Якщо повториш її тричі швидко, забереш у нас подарунок. Скоромовка сьогодні ось яка.
2: Евакуатор евакуював евакуатор.
1: Евакуатор евакуював евакуатор. Власне, це треба тричі повторити. Поїхали.
3: Евакуатор
1: евакуював.
3: Евакуатор.
1: Давай ще раз. Дивися, дивися. Евакуатор евакуював евакуатор. От як зможеш, так і говори. Погнали.
3: Евакуатор евакуував. Не можу сказати.
2: Ю.
1: Ю.
3: Ю.
2: Молодець.
1: Так.
3: А третє забула.
2: Евакуатор.
3: Евакуатор.
1: Так, другий раз. Давай.
3: Евакуатор.
1: Ну я, нічого страшного, слухай, нічого страшного. Зате ти спробував, от молодчинка.
2: Ти молодець,
1: одно...
2: правда. У тебе сьогодні день буде дуже класний.
1: Ми тобі бажаємо справді класного 100%. Дня. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.

0: поганливе.
1: Ага, це коли ти заспокоїш себе, побачивши ранкове відображення у дзеркалі.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.

0: чекала.
1: Потужність, що вражає. Швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
2: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися у моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
3: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс ФМ.
4: А ранку, шоу зарядка на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку і вдалої середи. Що найчастіше люди зранку забувають вдома? Про це розкажу буквально за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.

Зранку я обов'язково роблю зарядку. Нагинаюся, змітаю пилюку з гантелей і, віддихавшись, іду снідати.

0: Доброго ранку, друзі! Дуже цікаве дослідження, що люди найчастіше забувають вдома зранку. Зараз я вам розкажу. Ну, на першому місці очевидно і зрозуміло, що це телефон. 24% людей залишають або забувають вдома саме телефон зранку. А на другому місці йдуть ключі від машини, а дехто і забуває від квартири, від помешкання ключі. У мене таке було два рази, коли в мене син закривав помешкання і забував ключі.
1: Я забувала, боже, мені потім сусіди писали, зайдіть, то ваші ключі там.
0: Ну, а також, що ще люди забувають найчастіше, це окуляри будь-які, це і там для зору, або сонцезахисні окуляри, ну і гаманці, або банківські картки також забувають найчастіше.
1: До речі, я ж телефон буквально коли в понеділок забула. І
0: серйозно?
1: Довелося, я вже від'їхала на роботу, і довелося вертатися, бо я зрозуміла, ну я не зможу день провести без
0: телефону. Так, ну Танюха, що взагалі, вона ж з домашнім їздить, оце, в неї домашній такий дисковий з катушкою вона по всьому місту ганяє з тим телефоном. Доброго ранку.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Слухайте, в мене сьогодні такі. Я думаю, що дехто з вас мене зрозуміє.
1: Що сталося?
0: Я, значить, приготувала вчора ще котлетки смачнесенькі, гречечку. Це все красиво в судочок запакувала, щоб взяти з собою на роботку. Більш того, я зранку це все вийняла з холодильника, поставила на стіл, щоб з собою взяти. І тільки що я зрозуміла, що я забула це вдома. Причому не в холодильнику, а на столі. А прийду я ввечері дуже пізно, і воно вже пропаде.
1: Ну, а чим воно буде відрізнятися по запаху і по вигляду від того, що ти зазвичай приносиш і готуєш? В принципі, Танюш, нічим, навіть ніхто не помітить, що воно щось зіпсувалось.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ти можеш спокійно завтра, а хай ще два дні постоїть, і ти потім принеси, постав на стіл.
0: І тебе накормлю.
1: Так, і змушу людей їсти нас в офісі.
0: Тебе змушу.
1: Нас якраз все менше і менше, після кожного прийому їжі твого, Танечка, все менше і менше людей в офісі залишається працювати.
0: А це класна ідея. Дійсно, я завтра тобі принесу. Mm-hmm. Скажу, що свіже зробила. Так, значить, друзі, про погоду.
1: Ти можеш говорити все, що завгодно, по запаху там все відчувається.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні можливі невеликі дощі. А значить, де точно буде без опадів, це Херсон, Запоріжжя та Дніпро. На решті території є ймовірність, що ні-ні та капне. Ну і денна температура повітря в Україні.
1: Так, Таня, коли спить з відкритим ротом. Ні-ні та й капне.
0: Значить, денна температура повітря в Україні 18-23, на півдні тепліше, тут до 26 градусів.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам близько 23 градусів тепла, ввечері буде плюс 16, зараз у центрі столиці плюс 16.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та прослуховуйтеся лікарем.
2: Реклама.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої середи, друзі. Якщо серед ваших близьких друзів є іменинники сьогоднішнього дня, то ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там же є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
3: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 17 червня, і в цей день народилися Діма Комаров. Алло. Вітаємо Діму, сьогодні 43 роки Дімці, а також Іво Васильович Бобул. Сьогодні Іво Васильовичу 73 роки. Хто ще народився в цей день, ми знаємо, тому що телеграм-канал Lux FM, там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, ми сьогодні вітаємо Романа Раковича з міста Дубровиці, 39
0: вітаємо.
1: Років. Підярк Денис з міста Дунаївці, 9 років виповнюється. Дениски сьогодні.
0: Клас.
1: Волощук Валентина сьогодні народилася. Андрій Вольчак, Юрія Коваля вітаємо. Федорчук Кристиночку, Ігор Стецура, Дмитрієва Олічка з Ківриця, 35 років сьогодні.
0: Вітаємо.
1: Захисник Мінькевич Андрій з днем народження. Павловська Іриночка з Глухова святкує свої 56. І Андрія Коробка теж вітаємо з днем народження.
0: А ще Танюшка Бойко з Полтави і Федоришин Володимир з Кам'янець-Подільського також вітаємо. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде добре. Добре, ну і Люкс ФМ вас дуже сильно любить і обіймає. От, до речі, Безушкевич Світлана сьогодні з Луцька також святкує день народження. Вітаємо! Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. А які продукти можна і не можна їсти перед іспитами? З'явилася така інформація. За 5 хвилин все розкажемо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Які продукти можна і не можна їсти перед іспитами? Все знає наша Анастасія Великий-Іван. Настенька, доброго ранку.
2: Доброго раночка. Також розкажу, як гумор впливає на наш інтелект.
3: Так, цікаво.
2: Саме зараз у студентів найпродуктивніший період, бо пора здавати іспити, сесії. Ну, а щоб здати їх легше, виявляється, треба правильно харчуватися. Нутриціологи навіть склали списочок продуктів, які будуть покращувати розумову діяльність, і навпаки, в принципі, також склали. Отож, за словами вчених, популярні продукти, якими ми зазвичай заїдаємо стрес, працюють насправді у зворотньому напрямку.
3: Типу шоколад в момент навіть?
2: Так, я кажу про солодощі і каву у великих об'ємах.
3: От, великих об'ємах все, і полуниця в великих об'ємах.
2: Більше двох чашок в день, це вже рахується великими об'ємами, якщо ви п'єте каву. Плюс, так, якщо ви з'їдаєте там три шоколадки, це також трохи перебор.
3: Танечка, ви чуєте? Оце все зараз до вас звертається.
2: Прихліщити.
3: Так.
2: Для успішного складання тестів, натомість, дієтолог радить повністю відмовитися від жирної смаженої їжі, фастфуду, чипсів, які, між іншим, ще й можуть уповільнювати наше мислення.
3: Ось, будь ласка.
2: Натомість, ідеальним паливом для розуму стануть свіжі овочі, свіжі фрукти, горіхи, жирна риба, яйця та велика-велика кількість чистої води.
3: Ну, тобто білок, по факту, і клітковина,
1: так,
3: і все.
1: Так, але білок теж ви ж фільтруєте який саме, бо пам'ятаєте, Славка, як же ж вас з іспиту вигнали, коли ви гороха переїли перед екзаменом.
2: Ну, а «Київстар» запустив лайт-дата на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки що сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G, а на Apple така можливість з'явиться невдовзі. Наостанок про наш інтелект і як його розгледіти в інших людях. Виявляється,
1: Славці, напевно, неможливо.
3: Що таке?
2: Зараз перевіримо, насправді. Виявляється, вся сіль в гуморі, друзі. Тому що науковці провели дослідження і знайшли дуже цікавий взаємозв'язок між чорним гумором і нашим розумом.
3: Ой, люблю чорний гумор.
2: О,
3: це що в ефірі на всю країну не можна так жартувати.
2: Ну і кажуть, що похмурі жарти, вони насправді вказують на високий інтелект людини.
3: Похмурі жарти ви маєте на увазі це?
2: Ну, чорний.
3: Бо я думав про Натані не брови, думаю, може це похмурі жарти, коли вони жартують.
1: Славка намагається проявити свій інтелект. Ну, поки що Слав так собі, на трічку.
2: У дослідженні учасникам показували жарти про не дуже приємні ситуації, там ніякові теми. І що цікаво, найкраще такі жарти розуміли і оцінювали саме ті учасники, а у яких був вищий рівень вербального та невербального інтелекту.
3: От, будь ласка.
2: Так, тому, бачите, не обов'язково
3: жартувати. Інтелект. Ось і все.
2: При цьому люди, які розуміють цей чорний гумор, сприймають його і славляться кращим інтелектом, ось, вони ще більш зазвичай спокійні, ніж ті люди, які
3: спокійні.
2: Майже...
3: Розумні, спокійні, красиві, сексуальні. Все. Що ще треба?
1: Дякую, Настенька, на ранку, що зарядка на Люкс FM триває. Доброго раночку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Тебе телефон, ну, вообще коли-небудь замовкає чи ні? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі.
1: Танечка, ви ж не забувайте, що я найкращий в світі начальник. Звісно, що мене хочуть всі одразу.
0: Ти зараз точно про роботу казав?
1: Ну і про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а що ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, ще й медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, точніше, да?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до 5-ї сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 5-е місце.

0: FM.
1: Ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку. Нехай ваша середа буде вдалою. Ну і у нас попереду змагання. Змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт».
2: Так, тож, друзі, хто хоче позмагатися за звання найкрутіших цього дня, чоловіки чи дівчата, то можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Гра називається «Основний інстинкт». Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік».

0: Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
1: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Запроси мене в сни твої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
10: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
11: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Бербатман». Ліцензія МБУ номер 22.05.2011 року.
12: Детальніше на епіцентр Кракова.ua.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Це ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
3: Доброго ранку.
2: Славочка, до речі, давно хотіла тебе спитати, ти лівша чи правша? А, стоп, почекай, я і так розумію, я бачу, ти правша. У тебе права ноздря ширше, та 100% правша.
3: Так, все, ясно. Значить, хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Сьогодні за хлопців буде грати Руслан. Руслан, привіт.
4: Привіт.
3: Проти Руслана грає Юля. Юль, привіт.
2: Привіт.
4: Привіт.
2: Значить так, Руслана і Юлька, сьогодні ви змагаєтеся не тільки за звання найкращих, а ще й за крутезний подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а саме набір фіточаю «Тайфун».
0: Раунд перший.
3: Нагадаю, що три раунди я ставлю Юлі. Чоловіче запитання, Таня ставить Руслану жіноче запитання. Почнемо, Юлічка, сьогодні з тебе. Скажи мені, будь ласка, чи ти трошки, може, вживаєш там пінне там туди-сюди?
4: Періодично буває.
3: Періодично, молодець, наша. Як називається підставка під пивний келих? Бірдекель, бірдункель, біркаут.
4: Перший варіант.
3: Ну, бачиш, видно, що так, періодично. Все-таки це є у твоєму житті, так? Це правильно відповідь.
2: А як ще раз, бірдекель?
3: Бірдекель,
2: серйозно?
3: Так. А ти що, не знала?
2: Ні.
3: Оця штучка, яка ставиться під вокал. Бірдекель.
2: Бірдекель.
3: А, Русланчику... Я тебе так підписав, до речі, в телефоні.
2: Русланчику, а що з цього має кишеню спереду, як у кенгуру? Світшот, джемпер, худі.
4: Другий варіант.
2: Джемпер. Худі.
3: А, я думав, що цей, от перший варіант. Світшот.
2: Ні.
3: Ну і добре, ладно, все, рухаємося далі.
0: Раунд другий.
3: Юлічка, ну дивись, значить ми зрозуміли, що по півасіку ти інколи вдаряєш. А скажи, а футбол дивишся?
4: Що?
3: Футбол, дивишся?
4: Так.
3: Ну ти взагалі прям наша, судячи до цього. Скажи, як звуть дружину футболіста Зінченка? Олександра, Катерина, Влада.
4: Катерина.
3: Катерина, думаєш, ні, ну куди? Ні, Влада.
2: А це що, показують в футболі?
3: Це всі знають.
2: Що
3: це
2: знають?
3: Влада Зінченко.
2: Знають. Але знають. В футболі це не показують.
3: І що?
2: Під час матчів чому не розповідають, як звати дружин футболістів?
3: Як це
2: футболістів?
3: Інколи розповідають?
2: Ладно. Руслан, у танцях...
3: Раз-два дні прямо розповідають.
2: Руслан, у танцях за яким номером іде позиція ніг, коли стопи розведені в сторони і розташовані по одній прямій лінії?
3: Ого,
2: друга, третя, четверта.
4: Це буде третя.
2: Ні, друга.
3: Ну і добре, і Бог знає. Значить, зіграємо у вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
3: Зараз рахунок 1-0. У Юлі поки є, як би це сказати, один бал. У Руслана немає, поки що одного очка. Значить, Юль, скажи мені, значить, а ти автомобілістка?
4: Кермую.
3: Кермуєш, так? Ну, не можеш себе назвати автомобілістку, просто кермуєш, так? Ну, як Таня, знаєш, це теж, якби вона знає, де кермо, і це, в принципі, вже їй достатньо. Скажи, будь ласка, а де на машині можна побачити молдінг? Молдінг. На сидіннях, на дверях чи на даху?
4: На дверях,
3: думає Юля, і це правильна відповідь.
2: А я навіть не знаю, що таке мобдинг.
3: Ну, тобі на кладочки на дверях.
2: Юль, ну ти взагалі крута, ти найкраща дійсно, і ти виграєш набір фіточаю «Тайфун». Фіточай «Тайфун», щоб на шляху до бажаної фігури контролювати вагу із задоволенням. Час змін настав, будь в формі, фіточай «Тайфун».
3: Русланчик, обов'язково ще реєструйся, нічого страшного. Сьогодні трошечки ми спіткнулися об цей лежачий поліцейський, але завтра ми обтряхнемося і продовжимо. А ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Це Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Слухайте, чоловіки і дівчата.
1: Що?
0: Значить, з'явилися цікаві результати опитування українських чоловіків. А які важливі дати про кохану і ваші стосунки ви пам'ятаєте без нагадувань?
1: О, Боже.
0: Значить, про це поговоримо вже буквально за дві хвилинки на Люкс FM.

0: курсі.
1: А я в курсі результатів опитування українських чоловіків на тему, які важливі дати про кохану і ваші стосунки ви пам'ятаєте без нагадування.
2: Ой-ой-ой.
1: Значить, що наші чоловіки відповіли. День
2: Давай.
1: Народження коханої. Тут, в принципі, більшість молодців пам'ятають 91%.
2: Клас.
1: Далі. Далі вже все не так весело. Значить, дата весілля. Ну, тут ще, в принципі, ок. 76% чоловіків пам'ятають. День знайомства. Вже 54%. Перший поцілунок. 38% всього лише відсотків пам'ятають, коли був. Це важлива дата.
2: Дуже важлива
1: дата.
2: Ага. Ще годину треба запам'ятати, так?
1: Ну, годину. Ну, а чому і ні? В чому була одягнена? І що ти відчував розказувати, як ти думав, яка вона? Боже, ти побачив, як ангел з небес
2: спустився. Ти наш перший поцілунок пам'ятаєш?
1: Який ти?
2: А ти тоді спав? А я пам'ятаю його.
1: Значить, перший
2: потяг Київ-Дніпро.
1: Перше побачення.
2: Плацкарт.
1: Перше побачення 31% пам'ятають, і все перелічене лише 22%. Ну і, до речі, 49% опитаних чоловіків українських відповіли, що користуються нагадуваннями в телефоні.
2: Це
1: ну,
2: нормально.
1: Хоча би так.
2: Це нормально.
1: Так.
2: Але я, наприклад, пам'ятаю, от там дати, так, в принципі, пам'ятаю, твій день народження пам'ятаєте.
1: Ну, ану, давай,
2: ну, 25-те.
1: 24-те вже неправильно.
2: 24-те. Жовтня.
1: Так.
2: Ось. Але тільки єдине, я не пам'ятаю, знаєш що, рік. 1563 чи 1564?
1: Це рок! Таня в курсі! Таня в курсі!

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Татарченко. Зараз будемо говорити про погоду. І трошки така от незрозуміла погода, так? Зранку там, у всякому разі, у столиці. Зранку і прохолодно, а вдень тепленько. І не знаю, що одягнути.
1: Да,
0: реально добре, знаєте, от я дивлюсь на Танюху. Добре, що Таня ще не поголила ноги перед літом. І реально, от їй якби нормально.
1: Брехло ти!
0: Тань, ми тебе сприймаємо, по суті, будь-якою. Ось, про погоду.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: Так, ну і про погоду, за даними синоптиків, сьогодні в Україні можливі невеликі дощі. А ось де точно буде без опадів, це Херсон, Запоріжжя та Дніпро. Нарешті території може щось трішечки і покапати. Денна температура повітря в Україні від 18 до 23 градусів, на півдні до 26.
2: У Києві сьогодні хмарна погода, 22 градуси тепла в день, ввечері буде плюс 16, а зараз у центрі столиці вже 18 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночка, друзі. Нехай ця середа буде для вас вдалою. Ну і далі у нас прекрасна традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. В коментарях до останнього посту. Заходите на останній пост і в коментарях пишете ім'я і прізвище. Ну і вже буквально після невеличкої реклами будемо вітати в ефірі Люкс ФМ.
0: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 17 червня, і в цей день народився Дмитро Комаров, відомий телеведучий мандрівник, а також співак Іво Бобул. Сьогодні Іво Бобулу 73 роки. Вітаємо. Ну а ще ми знаємо, у кого день народження, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM можна в свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, кого ж ми сьогодні будемо вітати? Хто іменинники? А це Сашуля Лейченко, святкує 13 років. Світланочку Салі вітаємо, Галат Софійку, Грозевичі Люба з СМТ Красне, Лаврів Тетяночка з Долини, а Демиденко Лілічку вітаємо, Деду Сергій з Миколаєва 34 рочки, Наталія Васильєва, Льодін Володимир Андрійович, Юрія Коваля з Черкас вітаємо, Саша Якушин святкує 46, Бадовський Руслан з днем народження, Синельник Юрій з Дніпра, Віталій Сергійович Бухлович, Гавриленко Влад з днем народження, Альоночку Баранікову вітаємо, Патрика Маршавку 10 вітаємо, років сьогодні, Жмура Максим з Чернігова, 20 років. Калугін Юрій з міста Знам'янка.
0: І ще Христина Федорчук і Альона Баранькова з Києва. Вітаємо!

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Світловий меч зоряних воїн пустять з молотка. Про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що з'явився сет, який переносить в епоху динозаврів. Першу про справжню машину часу в наших комп'ютерах. Інженери створили сайт, який може перенести нас реально в епоху динозаврів.
2: Дуже важливий сайт.
3: Ну, дуже важливий.
2: Дуже важливий.
3: Mm-hmm. Тобі не хотілося побувати в епосі динозаврів?
2: Ну, я вже дивився парк юрського періоду, все зрозумів.
3: Так то не ти побувала, головні герої.
2: Ну, не таке, не продали.
3: Але дивися, я просто розкажу, може вас зацікавить.
2: Добре.
3: Називається цей сайт «Стародавній глобус Землі». І по факту це дійсно інтерактивний 3D-глобус, який показує, що відбувалося на місці вашого дому, вашого улюбленого кафе, чи місця роботи сотні мільйони років
2: отак
3: тому.
2: Нормально.
3: Продала. Супер. Користуватися картою дуже просто. Достатньо просто ввести туди назву будь-якого сучасного міста у пошуковий рядок і, власне, обрати потрібний період. Період є від появи перших комах на землі, на секундочку, так, до розквіту гігантських рептилій динозаврів.
2: Як називається сайт?
3: Сайт називається «Стародавній глобус землі», але англійською.
2: Я українською все-таки, бо я не знаю, як це все.
4: Українською в мене не вийшло слово.
2: А, так?
3: Подивіться, закидуємо це в перекладач і знову вводимо. От, що ще хочеться сказати? Завдяки цьому сервісу можна дізнатися, що 540 мільйонів років тому територія, де зараз стоять європейські мегаполіси, була повністю прихована, наприклад, під товщею океану, а десь неподалік вашого будинку реально могли бігати голодні велоцираптори, наприклад. Автори проєкту кажуть, що є похибка, звичайно, близько в 100 кілометрів, але в цілому вам нічого не завадить мишкою і клавіатурою розбиратися, що ж там було на вашій території 100 мільйонів і 500 мільйонів років.
2: Коротше, сайт можна вести, знаєте як?
3: А ну, давай, англійською.
2: Dinosaur Pictures.
3: Okay.
2: Dinosaur Pictures.
4: Dinosaur Pictures.
2: Dinosaur Pictures. Dinosaur.org.
3: Які молодці, ви говорили.
2: Yeah.
3: Ну, а Київстар запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. І це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими і відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки що сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G, ну і на Apple така можливість з'явиться зовсім скоро. День Ікс настав тим часом для фанатів культової космічної саги «Зоряні війни». На масштабних голівудських торгах пустять з молотка один з найвідоміших кіноартефактів. І це оригінальний світловий меч Люка Скайвокера, який використовувався під час зйомок легендарного 5-го епізоду. Mm. Фанати знають, що він називається «Імперія завдає удару».
2: Я дуже вибачаюсь. Я, значить, на Люкс FM працюю вже, ну, дай Боже, 18 років.
3: Так.
2: Ну. За ці 18 років я новину про те, що світловий меч оригінальний, найкращий, будуть продавати, значить, з молотка на аукціоні. Один єдиний у світі. Я чув цю новину разів 300.
3: Я готова з тобою сперечатися.
2: Скільки цих мечів?
3: Дивися, ну, по-перше, епізодів, дай Бог зна скільки.
2: Ага.
3: Плюс-мінус 10, так. Хай буде так.
2: Так.
3: І, по-друге, в кожному взагалі то були свої світлові мечі, mm-hmm. і кожні користувалися своїми іменними і так далі.
2: Ясно.
3: А оце із 1980-го.
2: А це один з перших?
3: Один виходить. З перших, насправді.
2: На батарейках?
3: Батарейка в комплекті. Але що цікаво, організатори кажуть, що вам в подарунок буде ще рука головного героя. Бутафорна. Бутафорна. Коштує, між іншим, рекордно дорого. Початкова ставка – 1 мільйон доларів.
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: Тото Топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Дівчино.
2: Ой, ви мені що сталося?
1: Дівчино, це не ви в автобусі парасольку забули?
2: Ой, так, я забула.
1: Ой, ну тоді біжіть за автобусом, він ще недалеко поїхав.
0: Анекдото Топ, друге місце.
2: Вибачте, пане гінеколог, я у вас нижню білизну не залишала?
1: Ні.
2: А, ну значить у стоматолога.
0: Анекдото Топ, перше місце.
1: Ой, кохана, з тобою так добре і легко.
2: Серйозно, так давай тоді одружимося.
1: О, а зараз стало нестерпно важко.
0: Анекдото Топ на Люкс ФМ.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру.
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка».

0: Ідіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс, Люкс, Люкс ФМ.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Сьогодні у грі «Правдива брехня» можна виграти 500 гривень протягом 20 секунд. Це буде відбуватися. І за них буде змагатися сьогодні Марина з Одеси. Мариночка, привіт.
2: Мариночка, доброго ранку.
1: Марино, слухай, ти ж з Одеси, правильно?
3: Да.
1: А що ж, а далеко від моря живеш?
3: Ні.
1: О, прекрасно. Квартира велика в тебе?
3: Так.
1: О, прекрасно. Дивись, ми там...
2: Марина все тихіше відповідає. Ну.
1: Ми там під'їдемо скоро. Добре, там на тиждень.
3: Чекаємо.
1: Прекрасно. А ти в якому районі Одеси живеш, до речі?
3: Черемушки.
1: Це десь... Я просто шарю тільки за Аркадію, вибачте, одесити. Це далеко до Аркадії?
3: 15 хвилин.
1: Ну, прекрасно, все. 15 хвилин до моря. Підходить. Марин, ти між на халяву. Клас. Все.
2: Почекай, Марина не казала, що на халяву.
1: Бери постіль. І ми скоро під'їдемо.
2: Так, Мариночка, ну а тим часом у тебе зараз є можливість виграти 500 гривень, чи для цього потрібно...
1: Це, щоб нас прокормити,
2: що
1: коли ми приїдемо в Одесу.
2: Для цього зробити. Значить, зараз слухаєш уважно, що Славка Дьомін буде тобі говорити, а він буде тобі говорити 5 фактів. Після кожного факту ти кажеш, це правда чи це брехня. Але май на увазі, що дуже обмежений час. Тобі потрібно встигнути все це зробити за 20 секунд.
1: І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Місяць обертається навколо Землі.
3: Ні.
1: Ну так, а як же, що ж, Земля обертається навколо місяця, чи що?
2: Ну так. Трішечки перенервувалася, Мариночко, але ти хороша дівчинка, і ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку.
1: Так, справді, будь на зв'язку, ну а завтра у нас джекпот збільшиться ще на 100 гривень, а можна буде виграти вже 600 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, cata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3.
1: Значить, лайфхак. Не ставте будильник на круглий час. А ви виспитеся набагато краще, якщо будильник зазвонить не о 7:00, а, наприклад, о 10:53.
0: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка».
2: «Зарядка»
0: на «Люкс-ФМ».

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує гастрономічну розвідку і підбирає морозиво під кожне місто. За курсом у нас стильний та легендарний Львів. Тут знають ціну справжній якості, обожнюють вишукані тераси та естетику у всьому. Львів не просто живе, він смакує життя. І місту Лева прекрасно пасує фісташка макарун, бо це поєднання вишуканого десерту, впевненого стилю та елітного вайбу. Це той самий смак, який обирають, коли хочуть чогось особливого. Один укус, і ти ніби вже гуляєш вечірньою площею ринок. Навіть якщо ти зараз зовсім в іншому місті. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: А ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс FM» триває. Доброго ранку, друзі. Слава Дьомін та Татарченко з вами. І добрий далі ранечко. Давайте поговоримо про погоду. Що нам сьогодні одягати? Шуби, може, шубу-дубу. Ну, зараз це дізнаємося.
3: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, ви питаєте мене, Таня, коли будемо вже засмагати? А Танечка знає. Значить, дивіться, кажуть, що вже на вихідних має бути переважно без опадів і вже така температурка, що можна засмагати там
2: нарешті
1: близько 26-27 градусів.
2: Клас.
1: Що ж стосується...
2: Танечка, а можемо якось з вами позасмагати? Топлес?
1: Топлес?
2: Ні. Що? А що, Танюш?
1: Так не чесно.
2: А що не чесно?
1: Тоді я топлес, а ти...
2: І я топлес буду.
1: Так, друзі, давайте про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні можливий невеликий дощик. Де точно має бути без опадів, так це в Херсоні, Запоріжжі та Дніпрі. Денна температура повітря в Україні 18-23, на півдні 23-26.
2: У Києві сьогодні обіцяють хмарну погоду, 22 градуси в день, ввечері буде плюс 18, зараз у центрі столиці плюс 19.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Реклама.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Алекс FM. Слухайте, астрологи назвали найрозумніші знаки зодіаку.
2: О,
1: чи
2: давайте.
1: Є ваш знак в цьому списку? Про це дізнаємось вже буквально за 5 хвилиночок на Алекс FM.

0: Коли я не можу заснути, я рахую до 5. Інколи до 5:30, інколи до 7:30.
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: курсі.
1: А астрологи назвали найрозумніші знаки зодіаку. Давайте ж подивимося, у кого від початку закладена та ця розумність.
2: Ну, це не означає, що інші якісь не такі. Так, але просто у когось випирає більше, чи ж?
1: Так, у кого ж більше випираю, за словами Слави, з інтелекту. Отже, по-перше, це водолії, зачасту мають дуже високий рівень інтелекту. По-друге, це терези, здатні добре застосовувати знання на практиці, швидко пов'язують факти, роблять точні прогнози.
2: Так.
1: Стрільці багато часу присвячують саморозвитку. Скорпіони – розумні та спостережливі. Це правда.
2: Танька просто скорпіон. Скорпіониня.
1: Скорпіонеса. Вловлюють скорпіони найменші зміни, які залишаються непомітними для інших. Близнюки мають інтелект вище середнього. Крім того, у них відмінно розвинені комунікативні навички, що дозволяє порозумітися з ким завгодно. Ну і як це не дивно, але діви.
2: От! Славки. Прекрасний рейтинг.
1: Діви. Значить, проти вас нічого не маю, але просто особисто знайома зі Славою.
2: Що? Особисто
1: діви
2: знайома зі Славою?
1: Пише, що дисципліновані та організовані.
2: Будь ласка.
1: Чудові організатори. Які можуть все продумати та прорахувати. Що думати? Де вийде думати?
2: Що думати? А що тебе бентежить? Я знаєш, який?
1: Який?
2: Продумливий.
1: Я знаю,
2: неймовірний.
1: Я знаю, який ти. Ти он де плутаєш Ван Гога і Ван Дамма. Дьомін каже, що у Ван Гога була дуже класна розтяжка.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Ой, скорпіони, як же ж вам не поталанило, що серед вас ось така от Танька-матанька сидить. І це брехуха така, цим ротом оце ляпає, невідомо що. А я, діва прекрасна, молода, шикарна, фантастична, підтягнута Слава, кажу вам добрий ранок. Значить, і у нас попереду, друзі, є наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, він називається LuxFM. І там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і за 5 хвилин будемо вітати. І там свіж...
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні. Коли вставала зранку на роботу, нога заплуталася в ковдрі. Моя хороша, не відпускає.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

А зранку я обов'язково роблю зарядку. Нагинаюся, змітаю пилюку з гантелей і, віддихавшись, іду снідати.

0: Доброго ранку, друзі! Це 17 червня, середа, і сьогодні день народження святкує телеведучий Дмитро Комаров, а також Іво Бобо, легенда української музики. Сьогодні Іво Васильовичу 73 роки. Ну, а хто ще святкує, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ щоранку з'являється пост, в якому в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: І зараз будемо дізнаватися, хто ж сьогодні народився ще. Це Катрук Назарчик, село Головчинці, Марія Матвєєва, Полівенчук Юрія, ми вітаємо, Демиденко Лілічко з Фастівця, Олічко Голівець, вона сьогодні святкує 50 років, Ірусі Гасюк сьогодні народилася, Куркула Алочка з Полтави, Надія Бутенко 18 років святкує, Варченко Елеонора Дмитрівна Запоріжжя, Томчук Світлану з Одеси вітаємо, Надію Чиховську 69 років сьогодні, Анатолій Шептицький святкує 31, і Зушман Марію з міста Гайворон з днем народження.
0: Вітаємо!
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: День за днем. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: А зірка людина павука, то Том Холланд одружився, і є деякі подробиці цього весілля. Про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
3: Доброго раночка. Також розкажу про те, що британець в першому світі обігнув землю трьома способами.
2: Вау!
3: Що таке навколо найзагадковішої пари Голлівуду нарешті підтвердилося. Друзі, зірка фільму «Людина павук», актор Том Холланд в свіженькому інтерв'ю таки зізнався про весілля за акторкою Зендаї.
2: Ну, нарешті.
3: Да, в мережі насправді...
2: А що ти кажеш Зендая, якщо вона Зендея?
3: Ну, дивися, є різні люди, по-різному кажуть, як хочуть, так
4: добре.
3: І говоримо.
4: Ну, добре, Ештен Кутчер, Качер.
2: Так, да. Добре, добре.
3: Так от, все. В мережі не так давно, місяць тому, десь ширилося фото з весілля Холланда і Зендаї, згенеровані штучним інтелектом. Так от, саме ці знімки, вони не на жарт налякали бабусю актора. Oh. Вона просто собі вирішила, що її не запросили на весілля. Але Том Холланд додав, що пишне святкування дійсно відбулося. На ньому закохані все ж таки зібрали абсолютно всіх членів родини.
2: Крім бабусі, судячи з усього все одно.
3: Друзів, знайомих, колег по цеху і так далі. Але при цьому всі інші подробиці Том та Зендея залишили виключно для себе. Але актор додав, що Зендея його...
2: А бачите, на початку вони казали Зендая, а тепер каже Зендея.
3: А хоч як перевзувайся в повітря.
2: Ося кола. Так.
3: Так от, додав він, що вона споріднена його душа, найкращий друг, і він настільки її любить і готовий для неї на всі вчинки, що створив для неї унікальний сорт пива.
2: Вау. А? Ну, заради так. Дівчини сорт пива влаштувати.
3: Заради дівчини, так. Яка не пила це так, пиво
2: так,
3: до
2: так.
3: Цього.
2: Танюх, вам, заради вас, що влаштовували, організовували?
4: Що організовували? Чи що я хотіла би, щоб організовували?
2: Ні, саме що організовували.
3: Так. Ну, а «Київстар» запустив лайт-дата на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps, там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G, а на Apple така можливість з'явиться зовсім скоро. Наостанок про абсолютного рекордсмена. 43-річний британський мандрівник першим у світі влаштував собі кругосвітню подорож одразу трьома різними способами. Знайний чоловік став першою людиною на планеті, яка обігнула землю по суші, по воді і по повітрю. Цими днями...
2: То він три рази так їздив по всій землі?
3: Абсолютно точно. Цими днями він завершив якраз останню морську кругосвітку. Вона тривала півроку і зайняла довжину в 55 тисяч кілометрів.
2: При я вбачаюсь, цьому... а як от ви кажете... морському, по морському шляху.
3: Так.
2: А як же ж він, наприклад, там в цьому, в ЮАРі? Там нема ж моря.
4: Де? В ЮАРі немає
2: ну,
4: моря.
2: Ну, добре, не в ЮАРі, ну, десь там же ж немає моря. В Африці то нема моря.
4: Ну, чому нема? Ну, під Африкою є.
2: Ну, а як же, ну, він виходить, що не по всім країнам то об'їжджав, а він тільки по тим, де є вода? О! Опа!
4: Але ж навколо світу об'їхав.
3: Це
4: опа!
3: Навколо опа! Земної кулі.
2: Добре все.
3: Переконали, ну слава Богу. Так. У 2013 році він об'їхав всю планету на звичайному велосипеді.
2: Клас.
3: 29 тисяч кілометрів сушою він подолав.
2: Оце
3: подолав.
2: Натерло йому тою рамою.
3: І набило, і натерло. У 2019-му він встановив рекорд, облетівши земну кулю на надлегкому літаку, сам ще й пілотував, уявіть
2: собі. Так він багатший.
3: Ну, виходить, що так, і дуже розумний, і накачений.
2: Окрім... Їм багачам у всьому везе.
3: Окрім цього, в персоналі супергероїв є підкорення Евересту, перетин Атлантики на веслах. Ну, взагалі, мужчина
2: монстр. А він працює?
3: Не факт. Стосовно цього інформації я не маю.
2: А в нього може якась академічна відпустка, я не знаю.
3: Але, що дуже цікаво, під час своїх зупинок в різних куточках світу, під час цих подорожей, він відвідував школи, де надихав дітей вірити в себе і вчив їх великих амбітних цілей.
2: Клас. Ну, а ранкове шоу зарядка на Люкс ФМ триває вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Українські дрони атакували нафтопереробний завод в Москві, який знаходиться за 15 кілометрів від Кремля і забезпечує 70% потреб усього регіону у бензині.
2: Нравиться, не нравиться, НПЗ взриваються.
1: На Росії знову відмовилися проводити головний військово-морський парад.
2: Тому що президент Зеленський не дозволив.
1: Британія наклала нові санкції на Росію.
2: Ой, на Росію взагалі вже багато хто наклав.
0: На Люкс FM

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
2: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
1: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що, термінового треба було зараз? Не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
2: Та ні, ти що?
1: Да, а що тоді?
2: Її однофамілець скандав учинив.
1: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики... А-а-а! Думав, пазлики не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
2: Ну, можливо.
1: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
2: Ну, а як його називати, якщо йому шкодає якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
1: Так він же її руку і серце віддав. А вона ще її гаманець вимагає, да?
2: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
1: Слухай, ти з такими заявочками точно замуж не вийдеш ніколи, мені
2: здається. Ой, не дуже то й хотілося, да?
1: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: FM.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
0: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну, бо це краще за всі слова.
10: А як же слово «шпінгалета»?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Це модний тюнінг. З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і стиліст Марина Вовк.
2: Привіт, дівчатка.
1: Маріш, ти сьогодні плануєш на пляж? Я бачу, ти вже підготувалася, в'єтнамочки на тобі.
2: Танюш, ти що? В'єтнамки – це вже давно не тільки пляжний аутфіт. В цьому сезоні це максимальний тренд. І це про те, щоб почуватися в місті і легко, і комфортно.
1: А я тут дивлюсь, що вже всі буквально взуттєві полиці в магазинах ними заповнені. Тоді кажи, які саме моделі ти можеш порадити?
2: О, вибір дійсно величезний. Цього літа головними трендами серед в'єтнамок є лаконічні шкіряні моделі на низькому ходу. В'єтнамки в естетиці 2000-х – це в'єтнамки на танкетці та підборах. В'єтнамки в яскравих відтінках – це взагалі крутий акцент. Класичні, гумові і звичайні пляжні варіанти. Але найвиразнішим хітом цього сезону є в'єтнамки на підборах. Моделі на тонких підборах або Kitten Heels миттєво роблять образ витонченим і є чудовою альтернативою для вечірніх босоніжок.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: В'єтнамки на низькій танкетці – це завжди стильна естетика, яка ідеально пасує до відпусток та до повсякденних міських луків із довгими сукнями. Ну, а лаконічні шкіряні моделі – це базове універсальне взуття, яке виглядає дорого і стримано. Ідеально доповнює образи з костюмними речами чи з масивним оверсайзом.
1: Вибір і дійсно просто величезний. Тому, дівчата, не забуваємо побалувати себе цього сезону парою стильних, зручних і трендових в'єтнамочок.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Анна Татарченко. Ну і з'явилася інформація про те, що шоу «Голос країни» повертається. І, звісно, це вже буде який там вже сезон. Так, ми вже заплуталися. Але
1: 14-й.
0: 14-й сезон. Так. Так от, слухайте, і до кінця літа буде тривати кастинг на співи, на учасників. І вже цієї осені буде новий сезон.
1: Так, класно, мати на увазі, що взяти участь можуть усі охочі віком від 16 років, і сольні виконавці, і дуети, тріо, квартети та музичні колективи.
0: Так,
1: тож,
0: так,
1: кастинг
0: так
1: триває, якщо хочете, подавайте заявку.
0: До речі, шановні творці «Голос України», у мене є запис, як Таня Татарченко співає з нашого балкона. Давайте послухаємо, будь ласка. Неймовірно. Тому творці «Голос України», беріть Танюху, вона вам все зіпсує. Далі погода.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра лишить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А за даними синоптики, сьогодні в Україні можливий невеликий дощик. Точно без опадів має бути в Херсоні, Запоріжжі та Дніпрі. Ну, іденна температура повітря в Україні переважно від 18 до 23 градусів, на півдні до 26.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, 22 градуси тепла в день, ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі Києва вже плюс 20.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
7: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
8: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Тут Слава Дьомін та Інна Тарченко. І наш гороскоп на сьогодні. Коротенько для кожного знаку зодіаку. По одному реченню – риби.
1: Рибки, сьогодні, щоб почути свої справжні бажання, дозвольте собі трохи відпочити та побути наодинці.
0: Водолій.
1: Зірки обіцяють потужний заряд натхнення та чудові можливості.
0: Козоріг.
1: Адаптуйтеся до несподіваних змін. Саме гнучкість сьогодні допоможе вам обійти гострі кути.
0: Стрілець.
1: Навчіться відмовляти без почуття провини, щоб зберегти свій внутрішній спокій.
0: Скорпіон.
1: Не бійтеся експериментувати та проявляти рішучість у важливих для вас питаннях.
0: Терези.
1: Будьте гнучкими та дійте за обставинами, дозволяючи найкращим рішенням прийти спонтанно.
0: Діва.
1: Діви, ваша уважність до деталей допоможе уникнути прикрих помилок та прийняти правильне рішення.
0: Леви.
1: Уникайте суперництва та порівняння, адже ваші власні досягнення і так привернуть увагу.
0: Рак.
1: Зірки радять ракам сьогодні звернути увагу на минулі справи, щоб нарешті поставити в них крапку.
0: Близнюки.
1: Очікуйте на насичений день з безлічі цікавих завдань, нових вражень та корисних знайомств.
0: Стелець.
1: Сміливо відстоюйте власні кордони та не дозволяйте нав'язувати вам чужий темп.
0: Ну і Овен.
1: Овни, вам доведеться взяти на себе більше відповідальності, але це допоможе успішно контролювати ситуацію.
2: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас середа у розпалі. В нас вже 17 червня, на секундочку. Це вже половина першого місяця літнього в нас, минула. І це означає, що зараз продовжується в нас у розпалі цей сезон весілля. Розмови про весілля так і несуться. І от Євген Кота, Наталія Татаринцева теж туди ж, як то кажуть. Вони розповіли, скільки заплатили за весілля на березі океану. Тож дізнаємося з вами всі деталі за кілька хвилин у хороших новинах від Анастасії Великої-Іван.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Ну що, час поговорити про хороші новини. Анастасія Волкоєван за традицією прекрасною все зібрала і готова нам розповісти.
3: Так, ну, причому...
2: Сидить кліпає на мене своїми гарними очима.
3: Така, я просто задумалася, що сьогодні я розповідаю виключно про традиції весільні. До чого б це?
2: Слухай, мені тут на днях снилося, я потім тобі
3: розкажу. Ти вже одружена.
2: Мені снилося ще одне весілля.
3: Добре, розкажу про те, як Євген Кот і Наталія Татарінцева розписувалися на березі океану, скільки то їм коштувало. Ну і що їли на весіллі Євгена Клопотенка, теж розкажу. Відоме українське подружжя, хореограф Женя Кот та фітнес-тренерка Наталія Татарінцева згадали про своє весілля на березі океану і розсекретили, у яку ж копієчку їм це вилилося. Закохані зізналися, що після офіційного розпису в Україні вони влаштували собі дійсно справжню казку на березі океану, на острові Таїті. Організацію, між іншим, займалася сама Наталія, вона на той момент перебувала там по роботі. І врешті ось така екзотична церемонія обійшлася парі в $1,000. На той момент, це зараз не так то й багато, але на той момент це, вона каже, були солідні для них гроші, проте вони все одно не пошкодували, що витратили їх саме на такий ритуал. Розказую, як то все було. Все було в місцевих традиціях таїтян. Тому що, по-перше, для молодят танцювали таїтянські народні танці. Спеціальна жінка провела місцевий обряд розпису. Справжній таїтянський чаклун благословив їхній союз і провів символічне вінчання Жені Кота та Наталії Татарінцеви, змусивши їх активно танцювати разом із корінними жителями. Коротше, емоцій було дуже багато. Так.
2: Боже, зато скільки спогадів на все життя.
3: Так, до речі, фоточки є в їхніх соцмережах, якщо вам цікаво, зайдіть. Київстар запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. А відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G, а на Apple така можливість з'явиться зовсім скоро. Українські соцмережі гудуть привітаннями для ще однієї української парочки. Шеф-кухар Євген Клопотенко та його кохана Катерина Воскресенська на вихідних офіційно стали чоловіком і дружиною. Звісно, що ми їх так само вітаємо.
2: Бірко!
3: Солодко! І тепер маємо трохи більше деталей про їхнє свято кохання. Виявилося, що їх розписав застосунок Дія. Дуже модно так зараз робити.
2: Зручно,
3: однозначно. А от сама святкова церемонія, вона проходила просто неба в столичному ботанічному саду імені Фоміна. Ми бачили ці фоточки мокрих нареченого і нареченої. А от гостей на весільному банкеті прогощали теж дуже цікаво. Звичайно, що в найкращих українських традиціях. Просто на локації в ботсаду встановили велетенський мангал. А на очах у присутніх запікали, значить, рахуємо, соковиті ніжки ягняти. Раз. Традиційні домашні ковбаски. Два. Справжню кров'янку. Три.
2: Настя, маєте, будь ласочка, щось в тому серці.
3: Кров'янку? Столи ломилися від української квашинини, консервації. Між іншим, все це передавали батьки, наречених. Спеціально зі своїх погребів подіставали. А найбільшим сюрпризом стала відсутність багатоярусного торту. Ці всі ваші модні приколи. Ні, їх Клопотенко і його наречена не прийняли. Замість цього вони розділили з гостями пишні, автентичні короваї, як це колись робили наші українські предки.
2: Чого нас не запросили?
3: Та пішло їсти.
2: А є ж кров'янка?
3: Коровай.
2: Клас, давай.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі, і вриваємося з вами далі у цю середу. В нас екватор тижня, і хай цей день буде у вас класним і легким. І, до речі, народ, раптом ви планували сьогодні впроваджувати якусь нову звичку, чи там вирішили сісти на правильне харчування, не знаю, з понеділка це зробити, але щось пішло не так, то сьогодні, власне, той самий день, що можна все виправити і починати ті самі нові звички. І виявляється, що, в принципі, за статистикою, саме в середу люди найчастіше записуються в спортзал і починають, власне, займатися спортом, починають нові якісь корисні саме звички, чи роблять те, що так і не зробили в понеділок. І, до речі, статистика ще показує, що якщо ми починаємо нову звичку в середу, то у майже 50% випадків ми не зриваємося і нас вистачає прям надовго. Тому, ну, треба спробувати. А ще, до речі, що з приємного щодо середи, то саме в середу багато працівників починають планувати вихідні, і це прям приємно, і це прям корисно. Тому що, ну так, фізично ти ще на роботі, але морально то вже десь на шашличках. І, по-моєму, це досить непогано. Тому починаємо нові звички і плануємо собі свої вихідні вже сьогодні, і день точно буде вдалим. І вдалим він буде разом з Люкс ФМ, тож погнали його проводити далі. Мене звати Катя Сташко, і вперед до улюблених хітів, які вже чекають на вас за коротку паузу.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.

0: 097-3413.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як, до речі, вчора ваше це побачення прийшло?
2: А не ваших, не ваших вух справа.
1: Не ваших вух? Але очі, Танечка, я бачив все.
2: Що
1: ви років, до речі, Тань?
2: Що ви бачили?
1: Років?
2: Що ви б там бачили?
1: Просто Таню носить від студентів до антикваріату, тому...
2: Дехто з вас мене зрозуміє.
1: Що сталося?
2: Я, значить, приготувала вчора ще котлетки смачнесенькі, гречечку. Це все красиво в судочок запакувала, щоб взяти з собою на роботку. Більш того, я зранку це все вийняла з холодильника, поставила на стіл, щоб з собою взяти, і тільки що я зрозуміла, що я забула це вдома. Причому не в холодильнику,
1: а
2: на столі, а прийду я ввечері дуже пізно, і воно все пропаде.
1: Ну, а чим воно буде відрізнятися по запаху і по вигляду від того, що ти зазвичай приносиш і готуєш? В принципі, Танюш, нічим, навіть ніхто не помітить, що воно щось зіпсувалося.
2: З вами Тань Татарченко, Слава Дьомі.
1: Доброго ранку.
2: Славочка, до речі, давно хотіла тебе спитати, ти лівша чи правша? А, стоп, почекай, я і так розумію, я бачу, ти правша. У тебе права ноздря ширше.

0: що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSUV. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс ФМ. Літо з люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люксифам. З вами Катя Сташко і гарної вам середи. Друзі, знаєте, я дивлюся на цю літню погоду. Я не розумію, що коїться, але я не нию, чесно, тому що нам все ж таки обіцяють суперспекотне літо. Далі воно буде, тому зараз поки що я насолоджуюсь тим, що не спекотно. Але коли прийде цей момент, коли буде суперспекотно, коли буде таке потужне сонце, то розкажу вам, щоб ми знали, скільки можна засмагати без шкоди для шкіри. Власне, що кажуть про це дерматологи? По-перше, вони кажуть, що безпечної тривалості засмагання не існує, бо будь-який вплив отих променів, він пошкоджує шкіру. Тому все, розходимося. Але все ж таки, дивіться, дерматологи кажуть, що все не так погано. Значить, є найбільш небезпечний час на сонці, це від 10 ранку до 4 вечора. І саме в цей час сильне ультрафіолетове випромінювання, і тому радять перебувати в цей час в тіні, використовувати сонцезахисні креми і головні убори. Спеціально засмагати на сонці в цей час з 10 ранку до 4 вечора не варто. А от до 10 ранку і після 4 вечора можна, і насправді 2 годин достатньо. Обов'язково при цьому мастити себе кремом з FPF 30 і більше, щоб не було такого сильного пошкодження шкіри. І якщо хочеться засмагати довше, ніж 2 години, то кожні 1,5-2 години треба мастити себе отим от SPF, бо він зменшує вплив поганий променів ультрафіолетового того випромінювання. Коротше, що тут сказати? Сонце треба любити, друзі, але на відстані. Прям як у мене спортом. Люблю його, але ну на відстані. Та й таке. До речі, про погоду зараз ще вам розкажу, якою вона буде з вами сьогодні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарні.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, сьогодні нам в Україні обіцяють хмарно з проясненнями погоду, і місцями в нас майже скрізь можливий короткочасний дощ. Але от, наприклад, на сході в нас сьогодні взагалі без опадів, і тут переважно сонячна погода. Температура повітря в нас, до речі, на сході буде коливатися від 22 до 25 тепла. В центрі і на півдні очікуємо максимум плюс 26, на півночі 19-21 тепла, і на заході країни від 18 до місцями 23 з позначкою плюс. У столиці цим нам сьогодні обіцяють хмарно з проясненнями погоду протягом дня, але сьогодні без опадів, що приємно. Зараз на термометрах плюс 20, а максимум сьогодні очікуємо 22 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: масличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
3: Ще один привід приїхати в «Метро». Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фонданий» та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І в нас розпал робочого дня. І хай він буде у вас продуктивним і класним. І, до речі, друзі, я тут прочитала одну ранкову звичку, яку нам радять додати. І, власне, вона дасть нам той самої сили, енергії і ще й покращить обмін речовин і допоможе схуднути. Це прям магічна звичка, я вам скажу. І це ранкова прогулянка. Значить, нові дослідження показали, що якщо 90% часу сидіти під штучним світлом, то обмін речовин в нас засинає. А от денне світло, воно покращує його, стабілізує рівень глюкози і в цілому дуже добре впливає на наш організм. Якщо не вистачає денного світла, то буде поганий сон, буде тяга до солодкого і ще й слабкий імунітет. Тому експерти кажуть, що зраночку варто вийти на таку коротку прогулянку на хвилин там 10 буквально перед роботою, і ефект буде просто супер. Тепер, знаєте, лишилося знайти способи себе переконати встати раніше і здійснити цю 10-хвилинну прогулянку. І це реально найскладніше, але можливо все. Із Lux FM точно все можливо. Врешті-решт, якщо зранку, друзі, не вийшло зробити ту прогулянку, то можна зараз під улюблені хіти на Lux FM.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово «шпінгалета»?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами короткочасні дощі майже по всій Україні. Без опадів в нас буде тільки на сході країни. І також переважно хмарна з проясненнями погода. На півночі в день максимум до плюс 21 градусу. В центрі, на півдні і сході прогнозують від 23 переважно до 26 також тепла. І на заході країни від 18 до 23 з позначкою плюс. У столиці ж сьогодні до кінця дня обіцяють нам сонячну погоду з невеличкою хмарністю, без опадів, а в день 20-22 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
5: Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
12: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги.
13: Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24.
14: Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці.
15: Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
17: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги.
18: Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24.
19: Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці.
20: Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І вдалого та приємного вам дня. До речі, про приємне, про стосунки між чоловіком і жінкою. Тут експерти з'ясували прикольну історію, що найчастіше приховують чоловіки від своїх супутниць. Тому зараз, дівчата, уважно. Тож, експерти в області психології і відносин розповіли, які таємниці чоловіки не готові відкривати своїй коханій. І перше – це ревнощі. Чоловіки добре тримають себе в руках і не говорять про ревнощі, тому якщо він мовчить, це не значить, дівчат, що він не ревнує. Друге – це про зарплату. Чоловіки часто не розкривають справжні суми і навіть, за статистикою, 40% з них істотно занижує свій справжній дохід. Пу-пу-пу, хотілося б мені сказати. Далі, приховують чоловіки часто кількість колишніх партнерок і навіть можуть перебільшувати і прикрашати деякі факти. І останнє, то це про свої страхи. Чоловіки ненавидять говорити і намагаються їх приховати. Тому бачите, скільки у чоловіків таємниць може бути. І це, знаєте, що ми не питали про пароль від телефону, бо там ще один рівень секретності. А про фразу «я не голодний» я взагалі мовчу, бо це окремий вид брехні. Але про це якось потім, а зараз давайте до хітів на Lux FM, вони вже чекають.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Fox.fm розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Я знайшла свій диван!
18: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
17: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри!

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами короткочасні дощі майже по всій Україні. Без опадів в нас буде тільки на сході країни. І також переважно хмарна з проясненнями погода. На півночі в день максимум до плюс 21 градусу. В центрі, на півдні і сході прогнозують від 23 переважно до 26 також тепла. І на заході країни від 18 до 23 з позначкою плюс. У столиці ж сьогодні до кінця дня обіцяють нам сонячну погоду з невеличкою хмарністю, без опадів, а в день 20-22 з позначкою плюс.

0: Але ранок так.
1: Як, до речі, вчора ваше це побачення пройшло?
2: А не ваших, не ваших вух справа.
1: Не ваших вух? Але очі, Танечка, я бачив все. Скільки років,
2: бачили?
1: До речі, Тань?
2: Що ви бачили?
1: Років?
2: Що ви там бачили?
1: Просто Даню носить від студентів до антикваріату, тому...
2: Дехто з вас мене зрозуміє.
1: Що сталося?
2: Я, значить, приготувала вчора ще котлетки смачнесенькі, гречечку. Це так. Все красиво в судочок запакувала, щоб взяти з собою на роботку.
1: Ну.
2: Більш того, я зранку це все вийняла з холодильника, поставила на стіл, щоб з собою взяти, і тільки що я зрозуміла, що я забула це вдома. Причому не в холодильнику,
1: а
2: на столі, а прийду я ввечері дуже пізно, і воно вже пропаде.
1: Ну, а чим воно буде відрізнятися по запаху і по вигляду від того, що ти зазвичай приносиш і готуєш? В принципі, Танюш, нічим, навіть ніхто не помітить, що воно щось зіпсувалося.
2: З вами Тань Татарченко, Слава Дюмін.
1: Доброго ранку.
2: Славочка, до речі, давно хотіла тебе спитати, ти лівша чи правша? А, стоп, почекай, я і так розумію, я бачу, ти правша. У тебе права ноздря ширше.

0: та iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
3: Все

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: масличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас літо у розпалі, а літо – це сезон відпусток. Тому, якщо ви не знаєте, який хочете відпочинок, то астрологи розповіли про ідеальний відпочинок для кожного знаку зодіаку. І саме така відпустка, вона максимально надихне. Тож, погнали! Ідеальний відпочинок овнів – активний і динамічний. Наприклад, там гори, рафтинг або вільна автоподорож. Леви, вам потрібен розкіш і статус. Найкращі готелі, курорти і насичене культурне життя. Найкраща відпустка стрільців – це пригоди і подорожі. У тельців – це те, щоб було комфортно і смачно. Дівам підходить спокійний відпочинок і пізнавальний. Для козерогів ідеальна відпустка – це тиха, яка надихає. Це, наприклад, гори або походи, де можна побути наодинці. Близнюки – вам необхідні нові враження, фестивалі, спілкування. Терези – найкраще відновлюються за допомогою естетики, музеїв і ресторанів. Водоліям найкраще підходить нестандартний відпочинок, наприклад, самостійна подорож автостопом. Раки – найкраще відновлюються біля води, там море, озеро, річка, байдуже. Скорпіони – вам потрібні або глибокі емоції, або повна ізоляція. А рибам необхідний повний релакс, якийсь тропічний острів, океанське узбережжя і все таке. Як риба, я, до речі, підтверджую ці слова. Але, якщо чесно, риби дуже цікавий знак зодіаку, бо ми можемо, знаєте, поїхати десь, не знаю, на Балі і сумувати там за шаурмою біля дому. Ну, отакі от ми, маємо, що маємо. Тому погнали далі до того, що точно дає всім нам сил і гарний настрій, до хітів на Lux FM.
1: Літо з люксом! Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
9: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
10: Пропозиція діє з 1.06.2021 року. Кредитує АТБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/25/2011 року.
11: Детальніше на епіцентр.кр.

0: Відкрить момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс ФМ.
5: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливий короткочасний дощ, зокрема на півночі, частково в центрі і на півдні країни. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході, переважно від 19 до 22 з позначкою плюс. У центрі максимум плюс 23, а на сході і півдні температура повітря буде коливатися від 20 до місцями 25 і навіть 26 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозують завтра з вами також хмарну з проясненнями погоду і можливий невеликий короткочасний дощ. День максимум до плюс 22 градусів.
0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра лишить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
8: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс! Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, чим ближче ми до вечора, тим цікавіші дослідження підлітають від вчених. Вони з'ясували таку річ, що чоловіки, які знімають тривоги дружин, подовжують собі тривалість життя. Тож, про це говорять у Всесвітній організації охорони здоров'я. І там зазначають, що чоловіки, які щиро люблять своїх дружин і роблять їх щасливими, і самі набагато щасливіші, здоровіші і живуть довше. Тож, що робити і як знімати тривогу у дружини? А перше – це взяти собі за правило щовечора виділяти 10-15 хвилин на вечірню розмову, щоб проговорювати все, що сталося за день. Друге, чоловікам радять не боятися вибачатися, тому що це підвищує рівень довіри у парі на 41%. Третє – це ділити домашні обов'язки, бо чоловіки, які беруть на себе не менше 40% домашніх справ, мають на 37% щасливіші шлюби. Отак. Ну і четверте – це проводити якісно час разом хоча б 4 години на тиждень. Тоді буде щаслива, нетривожна дружина, щасливий шлюб, здоровий чоловік, який продовжує собі тим самим тривалість життя. Одним словом, чоловіки тепер живуть довше не завдяки генетиці, а завдяки вчасно сказаному «Так, мила, ти права». І це правда. Тому запам'ятали і погнали до хітів на Lux FM, вони теж, до речі, продовжують тривалість життя.
1: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
6: Реклама.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Є!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
14: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Погода на Люкс FM.
6: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра хмарно з проясненнями погоду в Україні і можливий короткочасний дощ, зокрема на півночі, частково в центрі і на півдні країни. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході, переважно від 19 до 22 з позначкою плюс. У центрі максимум плюс 23, а на сході і півдні температура повітря буде коливатися від 20 до місцями 25 і навіть 26 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозують завтра з вами також хмарно з проясненнями погоду і можливий невеликий короткочасний дощ, день максимум до плюс 22 градусів.
0: Реклама.
7: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як, до речі, вчора ваше це побачення прийшло?
2: А не ваших, не ваших вух справа.
1: Не ваших вух? Але очі, Танечка, я бачив все.
2: Що
1: ви років, до речі, Тань?
2: Що ви бачили? Що ви там бачили?
1: Даню носить від студентів до антикваріату, тому...
2: Дехто з вас мене зрозуміє.
1: Що сталося?
2: Я, значить, приготувала вчора ще котлетки смачнесенькі, гречечку. Це все красиво в судочок запакувала, щоб взяти з собою на роботку. Більш того, я зранку це все вийняла з холодильника. Холодильника поставила на стіл, щоб з собою взяти, і тільки що я зрозуміла, що я забула це вдома. Причому не в холодильнику,
1: а
2: на столі. А прийду я ввечері дуже пізно, і воно вже пропаде.
1: Ну а що? А чим воно буде відрізнятися по запаху і по вигляду від того, що ти зазвичай приносиш і готуєш? В принципі, Танюш, нічим, навіть ніхто не помітить, що воно щось зіпсувалося.
2: З вами Тань Татарченко, Слава Дьомі.
1: Доброго ранку.
2: Славочка, до речі, давно хотіла тебе спитати, ти лівша чи правша? А стоп, почекай, я і так розумію, я бачу, ти правша. У тебе права ноздря ширше. Ha ha ha!

0: iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама.
0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс FM. Всім величезний привіт!
2: Привіт!
1: Середа, красивий деньочок. Боже мій, слухайте, грибли на цих своїх галерах, розумієте, робочих. І догребли вже до, так би мовити, пересікли екватор робочого тижня. Середа вона хто?
2: Маленька п'ятниця.
1: Правильно, але сильно не захоплюйтесь, бо піст на вулиці, якщо щось, я вам нагадаю. Я, знаєте, в мене піст до 29 числа, я всім тебе, я всюди тепер розказую про те, що піст, щоб не один я там на пості був, правильно?
2: Конечно.
1: Правильно, так, ну а тепер хороші новини, час їх вам розказати. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак. Індійські домогосподарки заробляють тепер на навчанні штучного інтелекта. Netflix продовжив комедійний серіал «4 сезони» на третій сезон. І розкажемо, чому кіт нас облизує. Три несподівані причини. Так, дівчата і хлопці, якщо ви думали, що миття посуду чи нарізання салатів – це марна трата часу, то тримайтеся міцніше, адже в Індії домогосподарки та офісні працівники перетворили звичайний побут на прибутковий стартап і тепер заробляють на навчанні роботів.
1: Деталі, деталі, Таня, що там?
2: Коротше, схема просто геніальна. Місцеві жительки чіпляють на голову смартфон або спеціальні камери і просто займаються своїми звичними справами.
1: Ой, блін, слухайте, я колись чув, реально розказували про те, що, пам'ятаєте, була така гра, що всі ходили і збирали цих...
2: Покемонів.
1: Коротше, виявляється, що розробник цієї гри не просто так говорив, ходіть по світу, всюди в різних країнах шукайте покемонів, фотографуйте і заробляйте на ці бали. Коротше, вони зібрали таким чином фотки просто всіх міст світу, найпотаємніших куточків і зробили з цього всього величезну базу даних і тепер використовують її чуть ли не в розвідці.
2: Мені це вже, якщо чесно, дуже страшно. Але проходить зараз воно типу лейтово. От одна з учасниць, 25-річна Нагіредді, так називається дівчина, знімає на відео, як вона чистить і нарізає соковиті манго або прибирає в домі. За кожну годину такого домашнього реаліті-шоу їй платять трохи більше $2. А в їхніх грошах це 250 рупій. Для багатьох це стало крутим стабільним підробітком. Ви спитаєте, нафіга вони це взагалі все роблять? Та все дуже просто. Сучасні штучні інтелекти, вони вже мега розумні в текстах. А в реальному фізичному світі вони повні лузери. Відео від першої особи допомагає майбутнім роботам зрозуміти, як правильно рухати своїми залізними руками, взаємодіяти з предметами і не розбити ту саму вазу, коли вони прийдуть допомагати нам по домогосподарству.
1: До речі, на багатьох китайських фабриках також вже є у всіх працівників є камери, які спостерігають за рухом кожного. От як пальчики рухаються, як вони згинаються і так далі. Да-да-да, скоро цей штучний інтелект, я вам кажу. О!
2: Так, розробники Apple вже навіть в своїй компанії вже там звільнили 80% і посадили цих, дали вказівку людям, щоб вони теж показували роботам, як вони працюють, що саме вони роблять. Так от, ця тема в Індії розрослася до таких масштабів, що там створюють цілі тренувальні квартири для роботів. В спеціальних студіях люди десятками знімають ролики, як вони переставляють меблі чи розкладають речі. Деякі працівники навіть носять спеціальні браслети, які відстежують кожен рух рук та ніг.
1: До речі, хочете прикол? Ви знаєте, що Люкс FM – це перша радіостанція в Україні, де джингли заспівав штучний інтелект? Хочете послухати? Будь ласка. Люкс FM. Включай настрій. Отак.
2: Вау, чули.
1: Повністю все зроблено штучним інтелектом.
2: Це я, до речі, їх вчила, це як правильно співати ці джингли.
1: Де в тебе стояла камера?
2: В роті. Так от, а тепер про той самий геніальний комедійний серіал. Стрімінговий гігант Netflix офіційно продовжив комедійний серіал 4 сезони на третій сезон. Так, записаємось попкорном, адже на нас чекають ще 8 новеньких епізодів. Для тих, хто раптом пропустив цей шедевр, який вийшов на екрани в травні 25-го року, як адаптація класичного фільму 1981 року, розповідаємо сюжет. Я, до речі, не знала, що це адаптація. В центрі історії компанія давніх друзів, які мають мега-круту традицію. Вони 4 рази на рік збирають валізи і вирушають у спільні відпустки, приурочені до різних пір року. Але не все так ідеально. Кожна така поїздка витягує на поверхню купу прихованих скелетів в шафах, від криз середнього віку, кар'єрних траблів, до проблем з дітьми і згасання пристрасті в шлюбі.
1: До речі, я вам хочу сказати, що я люблю серіали такі, або якісь ужастики, або якісь дуже яскраві, там тупі комедії американські теж мені подобається. А це от прям серіал такий, знаєте, для дорослих. І я його подивився, і дуже крутий. Це, напевно, перший такий серіал для дорослих, умовно кажучи. Ну, не для дорослих, в смислі 18+, а з дорослим змістом, який мені сподобався, друзі. Тому сьогодні обов'язково, там на Нетфліксі він є, 4 пори року, подивіться.
2: Да, я вже подивилася двічі, а може і тричі деякі серії. Все це подано з таким тонким гумором, що вам точно сподобається. Так, а тепер у нас муркотунські трошечки новини і мега цікаві для всіх кошатників. Якщо ваш пухнастий улюбленець обожнює зненацька облизати вам обличчя чи руки, не поспішайте танути від ніжності. Вчені і експерти з поведінки тварин дослідили це питання і висунули 3 дуже несподівані причини, чому котики так роблять. Значить, розбиваємо рожеві окуляри, так, пробачте. Хоча дорослі коти і вилизують один одного перед спаруванням, в випадку з людиною тут немає жодних романтичних мотивів.
1: Я перепрошую, вилизують де?
2: Обличчя і руки сказали. Ну так, на поверхні людей. Ясно. Не там, де ви подумали.
1: Ні, так один одного, та там різне ж. Ну, слухайте, стільки всього розказуєш.
2: А, один одного всюди вилизують, так. А так, по-перше, ми проходимо в цей момент смаковий контроль. Коти мають суперчутливі рецептори. Їм може просто подобатися запах вашого крему, залишки їжі або сіль на шкірі навіть.
1: Залишки їжі у вас в роті, десь там між зубами тараночка застряла, то він би з задоволенням її виковиряв, да?
2: Да, якщо я щось смачненьке їм, то сім би може мене лизнути в губи. Повна довіра. Кошенята вчаться цього від мами. Лижучи вас, дорослий кіт показує, що тотально вам довіряє і не бачить вас конкурента. І ще коти показують, що так, ви його власність. Коти обожнюють свій запах і мітять ним територію. Облизуючи вас, пухнастик стирає чужі аромати і заявляє права на вас, мовляв, ти моя.
1: Тому, якщо ви до когось прийдете в гості і відчуєте різкий запах, що тут живе котик, не потрібно лякатися. Це просто його природній парфум.
2: До речі, якщо вам не подобається шорсткий язичок, вам, ну, не до душі, та? То просто відверніть увагу котика грою або смаколиком. Не треба його пихати і казати «не треба, не треба».
1: Все сказали?
2: Да.
1: Окей. Так, друзі, ну що, лежіться на... на здоров'я, чом би і ні, в кінці-то кінців. В середу вечором можна собі і таке дозволити. А вечірнє шоу все пучком далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фишак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Люкс FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: О, дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залиште при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
2: Вишнева десятка. Перше місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Друзі, у нас тут не тільки хіт-парад «Вишнева десятка» для вас є. У нас тут ще гра, яка називається «Знову в школу». Буквально через кілька хвилин після коротенької паузи повертаємося і граємо. Подарунки від Люкс ФМ вже готові. Реєструватися можна в мобільному додатку Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь.

0: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, друзі, знову в школу. Да, 17 червня, в деякого вже канікули. Боже мій, я собі уявляю, як люди, діти, ну, маленькі люди, оті діти, які називаються, як декого тільки що передьорнуло від цих слів. Да?
2: Знову в школу.
1: Дзвінок прозвенів і так далі. Так, Ігор у нас сьогодні разом з нами грає з Тернопільщини, з Тернополя. Ігор, привіт вам.
3: Привіт, привіт.
2: Так, добрий вечір.
1: Як в Тернополі погодка, розказуй.
3: Підсмовує.
1: Ой, щось...
2: Радіо треба тихіше зробити, так, або вимкнути гучний зв'язок.
1: І слухайте нас через телефон, нас там добре чути. Ще раз, що там в Тернополі?
3: Марно, але без дощу.
1: Ясно, добре. Як там тернопільський став поживає?
3: На місці.
1: Все нормально. Ви коли останній раз ходили, там плавали на кораблику цьому?
3: Дуже давно.
1: Ай-яй-яй. Це, знаєте, як одесити до моря ніяк не доходять, так і тернополяни до свого ставу, так?
3: Саме так.
1: Окей, так, ну що, друзі, у нас є готовий подарунок від Lux FM і є запитання, яке нам треба пройти. Сьогодні у нас урок географії за 7 клас.
2: Оу, yeah. Будемо крутити глобус, да?
1: Ну, майже. Так, значить, запитання у нас буде сьогодні звучати таким чином. Який материк є найсухішим на Землі? Перший варіант – Австралія, другий варіант – Африка і третій варіант – Південна Америка. Ну...
3: Австралія,
1: каже у нас Ігор, і це правильно!
2: Найсухіший,
1: так. Ігор, у мене до вас запитання. От чого зразу отак от навіть не думали, зразу до Австралії, а?
3: Наугад, чесно кажучи.
1: Наугад? Слухайте.
2: Була собі у вас інтуїція.
1: Інтуїція просто шикарна. Хотів сказати, йдіть сьогодні грати в казино, але ні, то погано грати в казино. Так, друзі, ну насправді дійсно, Австралія вважається найсухішим населеним материком Землі. Оскільки там випадає дуже мало опадів, і от значна її територія – це пустелі, напівпустелі. Прикиньте, майже 40% материка – це посушливі райони. І всі запитаються, а чого не Африка?
2: Чого не Африка?
1: А я вам скажу, тому що хоч і в Африці є величезна пустеля Сахара, про яку всі ми знаємо, да? На континенті також є ще дуже і вологі райони. Ну, дивіться, наприклад, район басейн річки Конго, тропічні ліси. В середньому по всьому материку опадів випадає більше, ніж в Австралії. От таке. Будьте тепер і ви розумненькі. Ну, слухайте, 7 клас, виявляється, там ми це вчили. Так, Ігор, будьте на лінії. Розкажемо, як отримаєте свій подаруночок.
2: Вітаємо вас.
1: А вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Пашак.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі, провідниця у світ жіночності і краси Наталія Татарінцева.
2: Привіт-привіт!
1: Наталка, зараз, як ніколи, потрібні твої поради про красу і жіночність. Тому що несправедливість цього світу мене вже, м'яко кажучи, починає бісити.
2: Так, що сталося?
1: От чому чоловікам для того, аби бути красивими, достатньо просто вмитися водою? Ну, хоча б раз на день, да? А якщо вони вмилися ще й з милом, то це взагалі аполлони просто одразу. А нам, дівчатам, потрібно витрачати всі гроші світу для того, аби виглядати, ну, хоча б нормально.
2: Мене теж це бісить. Слухай, Танюш, я, наприклад, зовсім не проти дорогого догляду. Навпаки, це чудово, коли жінка має можливість користуватися сучасними б'юті-новинками, якісною косметикою та професійними процедурами. Я сама люблю все, що допомагає нам довше залишатися красивими та доглянутими.
1: Слухай, ну так на ці б'юті-новинки якби і грошей не напасешся.
2: Насправді, тут справа не тільки в грошах і косметологах. Тут усе дуже схоже на харчування.
0: Магія жіночності.
2: Уявіть жінку, яка купує найдорожчі добавки, суперфуди та вітаміни, але при цьому забуває їсти. Мало спить і майже не п'є воду. Навряд чи саме добавки вирішать проблему. Так само і зі шкірою. Можна купити найдорожчу сироватку у світі, але якщо немає бази правильного очищення, зволоження та SPF, результат буде дуже обмеженим. Я завжди кажу, дорогий догляд – це як десерт у хорошому ресторані. Він може бути чудовим доповненням, але спочатку має бути основна страва.
1: Боже, як гарно це звучить.
2: Моя філософія проста. Якщо є можливість користуватися найкращими досягненнями б'юті-індустрії – прекрасно. Але справжня краса шкіри починається з базових звичок і регулярності. Бо як і в харчуванні, найкращий результат дають не наймодніші новинки, а те, що ви робите щодня.
1: Тобто, дівчата запам'ятали, регулярність та комплексний підхід вирішують усе.
2: Саме так. І, дівчат, приєднуйтесь до онлайн-занять з моїм ком'юніті «Магія жіночності». Там ще більше корисних порад і лайфхаків для вашої краси та здоров'я.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.
3: Літо на Люксі.

0: Так, друзі, це був Альваро Солер на Люкс ФМ «Ля Чінтура» в Україні, 16.45. Ой, слухайте, 17 червня. Зарплата то в багатьох людей була вже ку-ку, бо знати коли, правильно? Давненько. От дехто вже сидить, такий думає, що ж то його полити, чим гаманець, щоб там гроші почали розпліджуватися.
1: Там вже вітер там гуляє.
0: Може, то якесь кіно їм показати, розумієте, щоб в них якось зародилися такі відчуття і бажання, значить, плодитися і розмножуватися, правильно? Правильно. От, але я вам хочу сказати, що, друзі, просто для того, щоб бути багатим, от є, до речі, дуже одна хороша, значить, порада. Ви знаєте, як за рік назбирати 12 мільйонів?
1: Кожен рік відкладати, ой, кожен місяць відкладати по мільйону.
0: Бо от бачиш, Таня, ти вже просто фантастично підкована у фінансовому плані.
1: Так,
0: просто
1: так,
0: кожного
1: так,
0: місяця
1: так.
0: Відкладайте по мільйону.
1: Це
0: і
1: просто.
0: В кінці року 12 мільйонів готово. От, ну, але не тільки цими, значить, правилами ми повинні користуватися. Як завжди, ввечері не викидаємо сміття, нічого не передаємо через поріг і так далі. Основні правила фінансових монстрів. Мені здається, що перший трильйонер у цьому світі Ілон Маск, напевно, точно дотримувався цих правил, правильно? І тому
1: може
0: став
1: бути
0: таким багатим. Але, до речі, друзі, якщо ми знаємо тепер вже знаємо, що треба робити для того, щоб бути супербагатим, от, то, в принципі, є ще народні прикмети, які, значить, маякують вам про те, що от воно бабло, от воно багатство, вже ще чуть-чуть і буквально звалиться вам, як сніг на голову, правильно?
1: Так що давайте будемо спостерігати і не пропускати ці самі народні прикмети. Їх всього декілька. Зараз назвемо найголовніші.
0: Дуже важливі.
1: І
0: друзі,
1: от я, наприклад, декілька з цього список прикмет взагалі ніколи не чула і не знала, що воно таке дійсно є.
0: Ну, Тань, але просто давайте... перестаньте дивитися ті канали, які ви дивитесь, включіть собі якісь пізнавальні, хоча б Discovery, може там покажуть.
1: Як смішно. Але спочатку давайте пройдемося по тим прикметам, які знають усі. Ну, от, наприклад, що може віщувати гроші, Євгене?
0: Не знаю, ви ж все знаєте.
1: Ну, здрасте. Раптовий свербіж лівої долоні.
0: Тань! Ну, боже мій, ви ж не перший рік зі мною працюєте. І я завжди і всюди кажу, от щоб мене де не чухалось, це все до грошей. Все до грошей.
1: Ну, це...
0: Де б не зачухалось, все до грошей. Запам'ятайте
1: вас,
0: і ви.
1: Так.
0: Запам'ятайте і ви. Передайте друзям всім і так далі. Де щось чухається, точно будуть гроші.
1: Так, дійсно, якщо долоня почала раптово свербіти, це сприймали як знак швидкого прибутку, подарунка чи повернення боргу. Далі, знайдена на дорозі монета. Це дуже спірне таке було питання, тому що, наприклад, нас вчили в дитинстві, що не можна піднімати монети, якщо вони десь на перехрестях лежать.
0: А, бо тому що це чаклують, до речі, на перехрестях на монети.
1: Зливають негатив світ.
0: Я, до речі, от монетки, якщо десь на землі валяються, ніколи не піднімаю. Бо хто його знає, з якими думками їх хто розкидав?
1: Але виявляється, що навіть випадково знайдена монета особливо жовтого кольору от віщує фінансовий успіх. Тому якщо на перехресті, не беремо. Якщо просто так купюрка якась лежить десь по рівній дорозі, беремо. А птах залишив слід на одязі або десь на машинці, ми знаємо, що це також означає удачу і матеріальний успіх.
0: Почекайте, ну, залишив слід. Ви маєте на увазі какнув?
1: Так.
0: А, ну так і називайте речі твоїми іменами.
1: Боже, я культурна людина, на відміну від декого. А от про ці прикмети я не знала, можливо, знали ви. Неможливість розміняти велику купюру. От треба вам розміняти якусь денежку велику, так? А вам відмовляються. Якщо вам не хочуть розмінювати гроші на дрібні, це вважається знаком майбутнього фінансового виграшу або подарунка. Кажуть, що це трактувалося як затримка грошей перед більшим прибутком. І наостанок поява бездомної тварини біля дому. Значить, якщо до оселі приходить безпритульна кішечка чи собачка, то в народі вірили, що така тваринка приносить з собою енергію змін і може символізувати майбутній добробут. І вважалося, що тварину, якщо залишити біля себе, то це відкриє шлях до фінансової винагороди.
0: Дивіться, не чекайте, щоб безпритульна тваринка прийшла до вас додому. Ви можете собі безпритульну тваринку самі знайти. Дуже багато притулків, ідіть там, вибирайте собі якогось лахматика і беріть до себе додому. Що, як бачите, і навіть удачу заодно і привернете, да.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода. на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, давайте глянемо, що з погодою буде. Каже, що виправляється, береться, розумієте, за голову в кінці до кінців. І завтрашній деньочок вже має в багатьох регіонах ставати все літнішим і літнішим, да?
1: Ну, так, потроху береться за голову, бо за даними синоптики UA, на більшості території завтра все одно буде присутній невеличкий дощик. Проте сонячно і сухо буде і на заході, і в центрі. Температура повітря на заході очікується 20-22, проте у Львові і на Закарпатті до 25. В центрі від 20 до 24, на сході буде найтепліше, тут 22-26, на півдні 21-23, проте в Миколаєві до плюс 25. На півночі очікуємо, як і сьогодні, 19-21, а в столиці 20-22.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
7: Реклама. Реклама.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: З кайфом я футбол включив.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон.
12: З Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
14: Без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
16: Ну бо це краще за всі слова.
15: А як же слово шпінгалета?
16: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, вчені взялися за секретики чоловіків і навіть підрахували топ-6 секретів, що ховають чоловіки від дівчат. Через пару хвилин на Люкс FM в хороших новинах про все розкажемо.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Час хороших новин, друзі, 17-та минула. Так, все ближче і ближче до вечора. Сподіваємось, погодка навколо вас гарненька. Не сидіть вдома, трохи погуляйте, подихайте свіжим повітрям. Ну а ми, як завжди, зараз наповнимо вас хорошими новинами. Таня Лі, паліть.
2: А чи потрібно стригти собак та котів? Дуже актуальне питання. Зараз дізнаємось відповідь ветеринарів та про топ-6 чоловічих секретів для жінок. Від жінок. Так, літнє сонечко смажить наповну, і коли ми бачимо, як наш песик важко дихає, а котик пластом лежить на кахлі, у голові виникає геніальна думка. А зачіску під нуль йому не зробити? Ветеринари б'ють на сполох і кажуть: зупиніться, ви тільки нашкодите. Зараз всі любителі стригти котів, запам'ятайте, шерсть – це кондиціонер, а не зимовий пуховик. Вона створює навколо тіла природний повітряний прошарок, який захищає тваринку від перегріву та прямих сонячних променів. Якщо її зголити, шкіра нагріється миттєво, пересохне, а тварина взагалі може отримати сонячний опік. Стрижка під нуль не рятує від теплового удару. Собачки охолоджуються через пришвидшене дихання, а котики просто менше рухаються і ховаються в тіні. Довжина шерсті тут ні до чого. Далі. Є особливе табу для пухнастих порід. Хаски, шпіци, самоїди чи вівчарки або коти таких от пухнастих порід мають складну структуру шерсті. Якщо їх поголити, нова шерсть може відростати кострубатою, нерівномірною і назавжди втратить свої захисні властивості після першого разу. Для котів це мега-стрес. Навіть якщо вам набридло линяння, гоління може так налякати вашого мурчика, що він впаде в депресію, почне відмовлятися від їжі чи розлизувати шкіру. Це дуже погано. Але бувають такі випадки, коли стрижка дійсно потрібна, і це тільки може бути за медичними показаннями. Ну, типу, якщо ковтуни там якісь утворилися, такі серйозні, і які заважають ходити.
1: Ну, до речі, от кажуть ще, що песиків не можна кидати в холодну воду також. Що їх треба просто взяти, якийсь рушничок, намочити в воді і просто там їм п'яточки, наприклад, да? Або чуть-чуть там якось так попромакати. Але в воду кидати, кажуть, що ні-ні-ні. Так що, собачники, уважно будьте.
2: І котячники також. Київстар запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps, там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями в реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів з підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться незабаром. А тепер психологи та експерти з відносин зазирнули в чоловічі голови.
1: А на що вони туди зазирали? Їм що, нема що робити, чи що?
2: Треба було розсекретити топ-таємниці, які сильна стать таємниці. Майже завжди приховує від своїх супутниць.
1: Таємниці, вони для того і є таємницями, щоб ніхто туди не ліз їх розковирювати.
2: А ми залізли і вже зараз розкажемо. По-перше, і найголовніше – це флірт на стороні. Комплімент колезі, підкати до них, чи стрілянина очима з незнайомкою – про це ми точно, дівчата, не дізнаємось. Свята брехня про красу. Чоловіки кажуть те, що ми хочемо почути, аби нас не засмучувати.
1: А давайте так, що від чого ви більше засмутиться? Від того, що ми вам правду скажемо, що вам там такі розкішні вусики.
2: Ні, треба листити, треба листити.
1: Ну от і все.
2: Приховані ревнощі. Кажуть, що якщо ваш чоловік мовчить про вашого нового колегу-красунчика, це не означає, що він вас не ревнує в душі. Наступне, що приховує, це свій реальний дохід. І робить це близько 40% чоловіків.
1: А в який бік мене цікавить?
2: Взагалі приховують реальний дохід. Ну, типу, хтось заради безпеки, хтось на заначку собі відкладає.
1: Так, от я ж питаюсь, в який бік, ну, типу, там кажуть, применшують, прибільшують.
2: По-різному, напевно, треба заглиблюватися. Кількість колишніх партнерок отут також в різний бік. Хтось може розказувати, що він просто супермачує, у нього там було півмільйона партнерок.
1: Ото, бач, ікарус їде. Отако, якщо засадити їх всіх отуда, то якраз буде повний ікарус, да?
2: Відповідна прям була ця асоціація. Або навпаки, може брехати, що їх було мало, а насправді і таємні страхи. Вони теж бояться темряви чи висоти, але ніколи не зізнаються, щоб не виглядати слабкими.
1: Так, Тань, слухайте, а коли буде наступна порція? Оце що дівчата приховують від чоловіків?
2: А давайте дізнаємося.
1: Давайте.
2: Обов'язково в наступних новинах вам розкажу.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на люксі. Включай настрій літа. LuxFM. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: 16. Класний вечір середи далі продовжується на Люкс FM. У нас буквально через кілька хвилин гості, наша рубрика «Вечірня зірка». І сьогодні у нас в гостях з'явиться не хто інший, а сам Діма Манаті, який представить свою нову пісню. Так що не пропустіть, будьте одним із перших. Люкс FM. Включай настрій.
1: Реклама.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Мати рідна, ви подивіться, хто прийшов!
2: Добрий вечір!
3: Та своїм голосом скажи, Монатік у нас в студії.
4: Зараз. Добрий вечір. Добрий вечір.
1: Монатік звучить, що треба так говорити. Ти що,
4: Монатік
1: звучить,
4: звучить. Восап, яв.
1: Так, ну що, дім, раді тебе бачити?
4: Назай.
1: Як десь гарно посміхаєшся, кіопочка
4: ви
1: така класна.
4: Ви класно виглядаєте, такі свіжі.
3: Навзаєм.
4: Виглядаєте, як звучите. Так,
3: у нас, звісно, немає таких поросяток вишитих на костюмі, як у тебе. Ну, нічого страшного.
4: Ну, нічого, будуть.
1: Значить, знаєте, от всі зараз фотографуються в маках. От, а Діма Монатік прийшов в поросятах у нас, так дуже гарно
4: знаю,
1: виглядає.
4: Так весело, знаєш.
1: А це щось якось, не знаю, щось тебе надихало, він просто пояснюємо. У Діми костюмчик гарненький, дуже класний.
3: Білий костюм?
1: Так, білий і червоні вишиті поросятка.
4: Я ж якби з весілля до вас прямо, знаєш.
1: З весілля?
3: Так. А ти не в рік поросяти народився?
4: Ні.
3: Бо я в рік поросяти, мені прям підійшов би
4: бачиш,
3: костюм.
4: Я в рік тигра.
1: Нічого, боже, це чий тігр тут такий?
4: 86.
1: Так, окей.
4: 86-й in the
1: house. Так, обмінялися, значить, компліментами. Все, гарно виглядаєш, чудово, пісні пишуться добрі, надихаєшся, значить, а чим надихаєшся останнім часом? Розкажи нам, дід, от що тебе надихає взагалі останнім часом?
4: То воно якось ж буває отак от раз і приходить.
1: Навіть отак, знаєш, десь зачесалося, так гарно, добре почухався, такий кайф пішов по тілу. Що ж пісня написалася, так?
4: Насправді, на музику, от сьогодні я розумію, що на музику надихає музика. Щоб створювати музику, її потрібно намагатися створювати кожен день. І так як коли, ну, я до цього вже відношусь як до роботи, в нас якби є графік.
1: То ти так зранку встав?
4: Так, я зранку встав, там дітей в школу провів, там ми поснідали з сім'єю, і я їду на студію.
1: І вже Іріша така, вже може на роботу піде, може замахати вдома сидіти, да?
4: Ну ні, вона так не каже, навпаки, але вона приїжджає до мене з дітьми часто, і значить, там якби відтреновується м'яз музичний, де ти
3: написання,
4: щось
3: так.
4: пишеш, якісь відслуховуєш демки, щось допрацьовуєш, але весь час головне, ну, бути в от ритмі створювання.
1: Ну ти митець, ти приходиш і ти прямо це сидиш, там ля-ля-ля, щось на піанінки собі там цілими днями,
4: я просто дуже-дуже радію. Насправді, коли от тебе є якась там з'являється ідея, яка перетворюється в пісню, а потім, коли ця пісня ще дає ідеї візуалу якогось, і ти розумієш, так, я ж, якщо оці три пісні складу разом, це ж буде ціла історія, я зможу запросити людей, яких я бачу в цій чи іншій ролі, і ми зможемо зробити щось неповторне.
3: А от ти не любиш робити просто. У тебе що не альбом, що не там концертна якась історія, це все складається з декількох частин. І знову трилогія, так? Це класно? Ти мислиш так масштабно?
4: Це насправді вперше трилогія. Якщо брати минулий рік, то в нас був там квартетик такий. Ну що, просто цікаво концептуально створювати. Хоча в мене є прості роботи, ну так само. Просто от зараз є такий момент. Я пам'ятаю, як ми в 20-му році створювали ритм мюзикл. І це була така, ну, натхненна праця, воно як от пішло. І отут я дуже себе схопив на думці, що я відчуваю оті схожі відчуття. Думаю, так, ні, ну якщо зараз отак вже пішло, то може і новий мюзикл треба створити. Ну і в принципі я зараз його пишу, чесно кажучи.
1: Офігеть. Клас. Слухайте, знаєте, що я ще помітив? От зараз, коли дивився цю роботу, читав прес-реліз, до речі, що буває не часто.
4: Оце вже, значить, затягнули.
3: Левел.
1: Я просто що хочу сказати. От багато зірок, ну, ти топ-зірка українська, так би, да? Ось багато топових зірок, вони такі, знаєш, дуже егоцентричні, вони такі егоїсти. Все мені, все мені, все мені. Ти ж, слухай, ну прям натягнув різних артистів до себе в кліп, вони в тебе всюди там задіяні, я так розумію, що це тільки початок є. Ти ділишся своєю популярністю, ти ділишся своєю славою.
3: І попередній альбом теж складався з дуже багатьох дуетів.
1: Дуетів купа.
4: Так, мені здається, що ми ділимося найголовніше творчістю одне з одним. Я взагалі ненавиджу бути одиноким, десь бути в самим собою, там же ж купа думок може з'їсти тебе. Я дуже люблю, коли збираються творчі люди.
1: Двіжуху.
4: Я люблю творчу двіжуху, я люблю поєднання артистів в будь-яких моментах. Там, наприклад,

0: в тому ж самому, коли брикулець замість мене співає пісню, але моїм голосом. Мене одна ця думка перед тим, як йому подзвонити і це запропонувати, так надихала. Ви почули, як я йому це натхненно розповідав. Дуже дякую, що він погодився.
1: Взагалі... А ти що, його вже переконував?
0: Ні, ну, але я йому казав, що дивись, от ти будеш грати в роль людини, яка кохає наречену, але наречена вже виходить заміж за іншого. В нас там такий, розумієш, серіал серйозний, житейський, музичний. От, і він так, ну, це послухав.
2: Хоча мені дивно чути, що Діма, ти, ну, можна називати тебе геніальним артистом, да, геніальною людиною в своєму жанрі. І дуже часто така була поширена думка, що навпаки, генії, вони дуже люблять самотність, вони люблять бути на самоті, і саме от в таких обставинах у них народжується там щось, якась ідея, якась думка, якийсь твір, а у тебе навпаки, ти не можеш бути самотнім, ти кажеш?
0: Ну, я не люблю самотність, але в мене вона є, ну, це в мене, значить, десь з 11-ї ночі до 2 може бути.
1: А ноги не терпнуть?
0: На балконі.
1: А, на балконі, я думаю, просто в іншому місці, того і запитався, що ноги не терпнуть.
0: На балконі. Там, от сів, і небо, і... От,
1: блін, я знаю, що я тобі подарую на наступний день народження вже.
0: Балкон.
1: Ну ні, а в тебе вже є балкон, фата. Дещо на балкон. Так, добре, клас. Друзі, хватить тут теревені розводити, давайте переходити до прем'єри. У нас в ефірі сьогодні прем'єра. Діма Манатік і пісня «Тому що». Погнали слухати.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі.
2: Діма Монатік на Люкс ФМ презентував свою пісню, тому що, ну, і це
3: звучить
2: перша
3: круто, тому
2: стрелогія.
3: Що на Люкс ФМ.
2: Да, тому що на Люкс ФМ. Все знає. Все не просто так, все тому що.
1: Да. Я геніально, ну погодьтеся.
2: Так, Дім, слухай, ну ти ж знаєш, що ми, як завжди, не відпускаємо просто так людей.
1: Так.
3: Знаю ж.
2: Перше, значить, треба 500 мл крові здати, потім аналізи
3: це вже,
2: всі.
3: Це вже ми вже принесли.
1: Да, телеграм
2: взяли. Потім це, принесіть термінал, будь ласка, буде Apple Pay, Apple Pay. От, ну, а між тим всім іншим маємо ще для тебе бліц спеціальний. Are you ready?
3: Yes.
2: Ну, треба казати, завжди готовий, як сарделька.
3: Ну, як сказати.
2: Так, ну що, погнали.
0: На Люкс ФМ. Так.
1: Для Монатік. Пам'ятаєш, якого кольору на тобі білизна сьогодні?
3: Так.
1: Махав у відповідь людині, яка насправді не махала тобі.
3: Так.
1: Їв кошачий чи собачий корм.
3: Так.
1: Забував дату річниці.
3: Так.
1: Репетував перед дзеркалом промову для отримання нагороди.
3: Так.
1: Ти хропеш?
3: Ой, ну, дружина каже, що деколи буває.
1: Дратує, коли називають мохнатиком?
3: Після гулянки.
1: Дратує, коли називають мохнатиком?
3: Ні.
1: Чи є мафія в українському шоу-бізнесі?
3: Я натренований з 5 класу. У мене вчителька математики всю дорогу називала мохнатик, тому я типу... Вже...
2: От булерша!
1: Офігеть!
3: Тому я вже...
1: Аб'юзерша!
3: Та ні, нема в цього бізнесу.
1: Діма, серйозне питання. Чи є мафія в українському шоу-бізнесі?
3: Мафія?
1: Мафія!
2: Ой... Та кажи вже правду.
3: Та не знаю, чесно. Не знаю. Деколи якісь такі підозри бувають, але точно не скажу.
1: Коротше, пруфів нема поки,
3: да? Так, пруфів нема.
1: Ти
3: про мафію кажуть, або... що є, але довести неможливо.
2: Про мафію або добре, або ніяк, да?
1: Ти ревнивий?
3: Частково. Не можу сказати, що я прям от зовсім ревнивий. Ага. Ну, треба прям постаратися.
1: Але... Дальше всякі ситуації, да, взагалі, да? Забував забрати дітей зі школи?
3: Ні, ні. Ні, у нас велика команда в цьому є, якщо ага, там когось нема змоги, в нас завжди є бабуся, дідусь на підхваті, тому... Ні.
1: Розмовляєш з побутовою технікою? Точніше, скажеш, ореш на побутову техніку?
3: Ну, не ору, але буває, можна щось спитати, да. Що ж ти так... Що ж ти... Не пунцеклюєш.
1: Нюхаєш книгу, коли відкриваєш?
3: Так. Мені так подобається
1: да, я теж обожнюю.
2: А шкарпетки, коли одягаєш?
3: Так.
1: Користуєшся правилом 5 хвилин.
3: Що це?
2: Це?
1: Як це, що це? Ну, коли впало, треба в перші 5 секунд. Ой, 5 секунд.
3: А, 5 секунд.
1: Те, що впало у студента, то впало.
3: Ну, дивлячись, що впало. Люкс
2: ФМ. Включай настрій. Тепер ми знаємо трохи більше про Дмитра Монатика.
1: Та його життєвий шлях.
2: І про ту вчительку. Що, з географії чи з математики?
3: Математики.
1: Пам'ятаєш, як її звали?
3: Світлана Петрівна.
1: Богдана Петрівна?
3: Світлана.
2: Світлана Петрівна. Боже мій.
3: Так, дуже класна була.
2: Да, а от на вигляд така приємна жіночка, да? А от таке от робила з дітьми. Боже,
3: ну, по-доброму, чесно, але вона така класна була.
2: Mm-hmm. Ясно. Так, значить, Дім, які новини? Де, що буде? Куди ти їдеш? Що ти будеш витворяти?
3: Ось ми довго цю трилогію готували. Так. Я там про Брикольця розповів, я хочу ще подякувати Вові Дантесу, Колі, хочу подякувати Мішелішці та всій команді, Руслану Махову, Кущові Маріні, моїй команді, бо це реально офігенно пророблена, кропітлива дуже така робота, якою я от дійсно пишаюся, буду її з задоволенням показувати онукам, слухати з ними це, переглядати, згадувати класну емоцію. Перша ж тільки серія вийшла.
1: Да, третя частина. Це буде, типу, другий день весілля, третій день весілля.
3: Значить, ні, в нас ж там іде акт 1 – ранок,
1: ага.
3: Акт 2 – це обід,
1: ага.
3: І акт 3 – це весілля опівночі.
2: Кульмінація.
3: Ну, скажімо так. Да, тобто ми потрошки розганяємось. І оце те, чим ми займалися. Я пишу мюзикл новий. От він прям почався в мені, живе, і це мене радує.
2: Про що там буде ця історія?
1: І там теж будуть інші артисти, чи тільки ти?
3: Я дуже хочу, щоб були артисти, звісно. Ну, це ж прям...
2: Майкл Джексон, Софі Лорен.
3: Так. Я насправді ними надихаю всіх талантами, і коли це все вдається створити, от в те, що бачиш, це дуже... Коротше, якийсь творчий, як же ж це, его, творче его задовільняє, о, ось так, да, яке постійно голодне, його треба чимось попоїсти йому давати. От, що ще? Готуємося до Атласу. Вважаю, що це буде цікаво, бо ми такі, ну, ми готуємо ексклюзивну програму для цього фестивалю. Тому приходьте обов'язково. Ну, і у нас
2: слони, ведмеді, щось буде на сцені.
1: Ну, які слони, ведмеді? Ну, поросятка.
3: Ну, да, один, а, ну, да. Один тільки буде.
2: Зато який?
3: Потім продовжиться тур Україною, тому там в мене в соцмережах, будь ласка, прослідкуйте. Я, чесно, не пам'ятаю, яке наступне місто і коли, але от ми прям будемо скоро у вас. Якщо ви десь поруч, будь ласка, приходьте, бо, ну, дійсно, гарно, гарно цей час ми проводимо зараз. Оці там 2 години телепорту нам дуже необхідні, як виявляється. Це вже по цим всім містам, які ми проїхали, бачу. Атмосфера неймовірна. Тому дякую всім, хто завітав вже до нас на концерти в рамках туру і хто прийде, нас заздалегідь теж вдячний.
2: Так, друзі, слухайте, літо – маленьке життя, маєте його яскраво прожити, тому приходьте до Діми на концерти.
3: Приходьте, приходьте, ми вас чекаємо. Ось, і от якби отак.
2: Ну, такого потихеньку.
3: Ну, так, да, от, створчих моментів ось такі.
2: І це прекрасно. Друзі, Діма Манатік сьогодні був у нас в гостях. Слухайте його нову пісню, дивіться кліп, ставте лайки, пишіть коментарі, як завжди. Зайшли, скопіювали посилання, відправили в чат ОСББ і свої родинні чати, хай люди дивляться на гарне. Правильно?
3: Ні, ну, треба дивитись і слухати, тому що красиво.
2: Є, бейбі! Погнали далі! Це вечір на Люкс FM.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: модний тюнінг. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Це модний тюнінг. З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і стиліст Марина Вовк.
2: Привіт, дівчатка.
1: Маріш, ти сьогодні плануєш на пляж? Я бачу, ти вже підготувалася, в'єтнамочки на тобі.
2: Танюш, то що? В'єтнамки – це вже давно не тільки пляжний аутфіт. В цьому сезоні це максимальний тренд. І це про те, щоб почуватися в місті і легко, і комфортно.
1: А я то дивлюсь, що вже всі буквально взуттєві полиці в магазинах ними заповнені. Тоді кажи, які саме моделі ти можеш порадити?
2: О, вибір дійсно величезний. Цього літа головними трендами серед в'єтнамок є лаконічні шкіряні моделі на низькому ходу. В'єтнамки в естетиці 2000-х – це в'єтнамки на танкетці та підборах. В'єтнамки в яскравих відтінках – це взагалі крутий акцент. Класичні, гумові і звичайні пляжні варіанти. Але найвиразнішим хітом цього сезону є в'єтнамки на підборах. Моделі на тонких підборах або Kitten Heels миттєво роблять образ витонченим і є чудовою альтернативою для вечірніх босоніжок.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: В'єтнамки на низькій танкетці – це завжди стильна естетика, яка ідеально пасує до відпусток та до повсякденних міських луків із довгими сукнями. Ну, а лаконічні шкіряні моделі – це базове універсальне взуття, яке виглядає дорого і стримано. Ідеально доповнює образи з костюмними речами чи з масивним оверсайзом.
1: Вибір і дійсно просто величезний. Тому, дівчата, не забуваємо побалувати себе цього сезону парою стильних, зручних і трендових в'єтнамочок.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: знайшла свій диван.
1: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Так, друзі, ну якщо про правило 5 секунд, ми вже з вами розібралися. Все, що впало і протягом 5 секунд піднялось, не вважається таким, що впало. То появилось нове правило, але 17 секунд. Що воно таке? Через пару хвилин про все розкажемо в хороших новинах на Lux FM.
1: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, 18.04, якось, знаєте, по-особливому приємно звучить, навіть п'янко якось ця фраза. Робочий доньочок завершився, ми готові вам розказати хороші новини і, ну, в принципі, все, друзі, давайте по чуть-чуть. Вечір, літній вечір, він для того є, щоб ні про що особливо не думати. Таня, будь ласка.
2: Так, зараз дізнаємось про новий вірусний тренд, правило 17 секунд. Що це таке, чому воно працює? І про те, що закохана пара влаштувала інтимне шоу на колесі огляду. Але спочатку розкриємо секрет, як змусити Всесвіт працювати на ваші забаганки всього за третину хвилини. В TikTok і Instagram новий шалений тренд. Правило 17 секунд. Блогери в один голос кричать: «Посидь 17 секунд, подумай про мрію, і вона твоя». Що ж це за магія і чи працює вона насправді?
1: Я перепрошую, це щось з розряду цього, типу, там, сміття ввечері не викидати, чи як?
2: Ні, Женя. Цю фішку придумала американська письменниця Естер Гікс. Вона запевняє, що якщо утримувати одну думку 17 секунд, вона починає магнітити до себе інші схожі думки та запускає закон тяжіння.
1: Все, я понял. Це приблизно з того самого. Треба пускати сигнали в космос, да?
2: Чому? Це нейробіологія, звичайно, мені здається. Звісно, жодної магії чи наукових доказів тут немає, хоча я вважаю, що це нейробіологія. Але психологи кажуть, фокус працює, просто трохи по-іншому. По-перше, в мозочок наш вмикає радар. Коли ми яскраво уявляємо свою мету і емоції від неї, це найголовніше, вмикається селективна увага. Мозок починає автоматично підмічати круті можливості та рішення, які раніше ви просто ігнорували. І це антистрес-пауза. В нашому шаленому світі новини дедлайнів побути навіть 17 секунд в повній тиші і концентруватися тільки на хорошому – це вже справжній кайф. І така от пауза, вона знижує тривогу і повертає відчуття контролю над життям.
1: Коротше, друзі, маю для вас завдання на сьогоднішній вечір або коли там собі захочете. Значить, якось я вирішив, оце надивився, всі люди сидять, щось там медитують і так далі. От попробуйте просто все виключити в домі, щоб було тихо там, да? Ніякої музики, нічого. І просто попробуйте хвилину посидіти і ні про що не думайте.
2: Це дуже складно.
1: Це капець як складно, майже нереально.
2: Ну, коротше, відволікає.
1: Попробуйте, чи у вас це получиться.
2: Але «Київстар» тим часом запустив «Light Data» на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. А тепер просто розривна новина з Англії про гарячий рок-н-рольний відрив. На масштабному фестивалі Download головним хітом вечора став не зовсім виступ легендарних Guns N' Roses, а палка парочка на колесі огляду. Поки тисячі фанатів чекали на вихід рок-зірок, закохані вирішили влаштувати власне шоу.
1: Ну а що, вони не зірки? Подивились так? Подивись на те, я на зірку тяну, вона до хлопця каже. Тянеш, каже, а він в неї каже, а я. Він каже, і ти так нічого. Полізли на колесо огляду.
2: От зараз просто уявіть, пам'ятаєте колесо огляду в Києві, да, на Контрактовій площі? От точно таке скляне колесо. І ці двоє усумітнилися в кабінці атракціону прямо над головами у всього натовпу. Людей було дофігіща. Очевидці жартують, що пара, мабуть, наївно думала, що ніби скло затемнене, але ні. Кабінка була абсолютно прозорою, тому весь фестиваль спостерігав за їхніми дуже відвертими інтимними втіхами. І що найцікавіше, цей перформанс буквально врятував вечір. Музиканти запізнювалися, атмосфера була вже напруженою.
1: Слухайте, так може це навпаки, якраз Guns N' Roses попросили. Значить так, пацани,
2: оце
1: ми
2: так
1: тут
2: розігрів, да?
1: Запізнюємося. Ви можете щось там таке замутити? Ну, типу, щоб люди не дуже то розстроїлися, що нас не буде. Ну такі, у нас є ідея. Люся, виходь!
2: Геніально, да, романтична пригода. На висоті вона, по-перше, всім підняла настрій, всі повернулися, почали знімати зі своїх телефонів, миттєво відволіклися. Знімали тільки оцих зірок вечора, і вони миттєво завірусилися, звісно, в соцмережах. Щоправда, тепер цими романтиками зацікавилися не лише фанати, але й поліція, британські.
1: За що?
2: Британські
1: Боже.
2: Правоохоронці розшукують сміливу парочку за неналежну поведінку в громадському місці.
1: Це ж любов, а любов, ну, немає знаєш, та дайте людям трохи потішитись один на одному.
2: Так що, кохайтеся, дорогенькі, але обирайте для того більш затишні місця.
1: Або штори беріть з собою, якщо там на колесо огляду збирається в кінці кінців.
2: Ну, так не прикольно.
1: Газетками прикрили, де й вперед.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: Ну, значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні хобби?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сітпараду «Вишнева десятка». Тут Манаті, «Кода свобода».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, в Україні 18:20. Через кілька хвилин роздаємо подарунки. У нас гра, яка називається «Інтуїція». Хлопці і дівчата міряються інтуїцією. В кого вона працює краще? Реєструємося в мобільному додатку Люкс-ФМ. Скоро будемо грати. Джекпот сьогодні 500 гривень.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Я знайшла свій диван!
14: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
13: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!

0: Версія на Люкс ФМ.
1: О, як завжди, гаряче буде. Зараз у нас хлопці і дівчата міряються інтуїцією, в кого вона краще працює.
2: Ой, ну нарешті, нарешті дівчата зможуть себе показати в усій красі.
1: Боже мій, так хто ж вам не дає? Та вилазьте на стіл, та куди хочете, показуйте. Ви,
2: не в тих місцях сьогодні показати, в яких
1: себе...
2: ви звикли дивитись.
1: А, да? Ні? Ладно, все, тоді я пішов.
2: Ну і ладно, ми просто пограємо без тебе. Та ладно, лишайся, Жень, давай, ти нам потрібен.
1: То й все ж таки, що ж чуть-чуть покажете, да? Чуть-чуть так, от буквально, чуть-чуть. Ну, ладно, зараз ми не про це, давайте познайомимося з Вікторією Романом. Вікторія, добрий день вам.
3: Доброго, доброго.
1: Вікторія Привіт. З Незламного Миколаєва разом з нами грає. Вікторія, до речі, зараз на городі. Що, чим ви там займаєтесь?
3: Я?
1: Так, на городі, що у вас там?
3: Помідорами
1: пасинкую. Клас. Дивіться, я цього року теж. Дивіться, ви, я і Девід Бекхем, у нас, бачите, є щось спільне. Ми з вами усі фермери, маємо городи. Я, до речі, цього року посадив огірки. Ніфіга, якось, коротше, не в тому місці посадив.
3: Треба пересадити.
1: Да, а от помідорчики посадив, я вам скажу, тримаються, значить, повставала розсада така, вообще, прям супер-пупер. Я сподіваюся, що будуть. Ви що садили? У мене волове серце.
3: От також волові серце.
1: Клас.
2: Та,
3: все. Кримський чорний.
1: Вау, клас. Шикарно. Так, ну, після ефіру поговоримо тоді. Так, ну і Роман сьогодні разом з нами грає з Києва. Роман, привіт вам.
4: Доброго дня.
1: Роман, привіт. А у вас там, може, хоч цибулька на підвіконнику якась росте, ні?
4: Та ні. Ні? Ми на даху працюємо.
1: Я зрозумів. А що, вас, що ви там робите на даху?
4: Перекриття.
1: Вау, собі чи отако людям їздити?
4: Отако людям.
2: Боже, скільки різних прикольних занять у людей є.
1: Так, друзі, ну що, нагадаємо, що у нас буде зараз три запитання. Кожен з вас дає свій варіант відповіді. Хто буде ближче до правильного, той получає бал. В кого більше балів, той стає переможцем у нас. Ну що, почнемо. Перший раунд.
5: Інтуїція. Раунд перший.
1: Так, друзі, перше запитання у нас таке. Скільки хот-догів з'їв чемпіон світу Джоуі Чеснет за 10 хвилин, встановивши таким чином рекорд на конкурсі Nathan's Famous? Як ви думаєте? Першою відповідає у нас сьогодні Вікторія. Да, Вікторія, що ви думаєте?
3: 33, як мій возраст.
1: 33 штучки, да?
3: Так.
1: Окей, добре, що думає Роман?
4: 79.
1: 79. Прийнято. Що у нас далі? Другий раунд. От що у нас далі.
5: Інтуїція. Раунд другий.
1: Значить так, ми сьогодні з вами згадаємо про найдовшу бороду. Ой, перепрошую, бороду. Вуса найдовші, які були занесені до книги рекордів Гіннеса.
2: Павла Зіброва?
1: Ну, майже, майже. Я думаю, що він там гідний конкурент. Першим відповідає Роман.
4: 60 сантиметрів.
1: Скільки? 60?
4: 60 сантиметрів.
1: 70. Прийнято.
2: Та 50 сказали, ні?
4: 70.
2: А.
1: 70. Прийнято.
2: Ну, не чує, баба, ну що?
1: Добре. Так, що думає Вікторія?
3: Я думаю, пів метра – це 50.
1: 50 сантиметрів. Ну, а ви так от думаєте, пів метра хватить йому, да, тих вусів?
3: Так, так.
1: Нормально,
3: так.
1: Добре.
2: Потім вже перечіпатися почав.
1: Ну, так. Да. Продовжуємо далі.
5: Інтуїція. Раунд третій.
1: Так, а в третьому раунді ми з вами поговоримо про чувачка, який, значить, сидів, потім вирішив, що чого йому вдома сидіти отако просто. А встановлю я, значить, рекорд на перебування під водою без дихання.
2: Звичайно, вівторок.
1: Ну, так. Да. До речі, треба зразу сказати, що спортсмен був професійним, американець, значить, перед тим йому робили оцю вентиляцію, гіпервентиляцію киснем, так би мовити, так? Да? Як ви думаєте, скільки часу він сидів під водою, не дихаючи? Першою відповідає Вікторія.
3: 5 хвилин.
1: Прийнято. Добре. Що думає про це у нас Роман?
4: 13 хвилин.
1: 13 хвилин, окей. Ну що ж, як завжди, ми звернемося зараз за допомогою до нашого штучного інтелекта, якого звати Петро, але в нього жіночий голос, і дізнаємося, хто ж сьогодні перемагає.
5: Сьогодні перемога за... чоловіками.
2: Ну,
1: сьогодні? Що, все справедливо?
2: Ну, а як же це правило? Джентльмени пропускають дівчат вперед.
1: То ми пропускаємо вперед до програшу. Ну а чого ні?
2: Ой, знаєте, що?
1: Я тільки що зрозумів, знаєте, у нас наш штучний інтелект, який визначає, хто переміг. Він у нас перша небінарна радіоособа.
2: Да.
1: Чоловічий голос, жіночий голос, чоловіче ім'я.
2: Дуже клас. Модно все.
1: Так, давайте глянемо, що у нас з правильними відповідями. Я вам хочу сказати, що сьогодні Рома виступив прямо в чисту. Виграв чисту, взагалі, да. Отже, правильні відповіді у нас які? Скільки рекордів, скільки хот-догів за 10 хвилин з'їв Джоуі Чеснет? Він їх з'їв 76 штук, Роман сказав 79, майже попав в точку.
2: Офігеть.
1: Далі, про вуса, от ви зараз офігієте. Отут дійсно офігієть, можна сказати. Тому що найдовші вуса, які зареєстровані в Книзі рекордів Гіннеса, мають довжину 4 метри, 26 сантиметрів. Ну дійсно, ого, ви уявляєте, це все вимити. Бо ж сидиш, оце собі їж з друзями на шашликах, потім ще половину цієї порції додому доносиш.
2: Та може він її не мив, може він там навпаки схованки робив, щоб на місяць потім їсти.
1: Може
2: ще.
1: Бути, да, він так товари з цього виносить, з супермаркету.
2: Ага.
1: І третє запитання, скільки провела часу людина під водою найбільше? Це 24 хвилини 18 секунд. Уявляєте собі? Ну, я ще раз кажу, це професійний спортсмен, америкос, йому там робили оцю вентиляцію легенів, тому, напевно, так і можна зробити. Ну що, сьогодні хлопці перемагають.
2: Вітаємо
1: вас. Джекпот 500 гривень летить до Романа. Ну а до Вікторії наша фірмова чашка від Lux FM з нової колекції. Це навіть краще.
0: Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: та смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM продовжує гастрономічну розвідку і підбирає морозиво під кожне місто. За курсом у нас стильний та легендарний Львів. Тут знають ціну справжній якості, обожнюють вишукані тераси та естетику у всьому. Львів не просто живе, він смакує життя. І місту Лева прекрасно пасує фісташка макарун, бо це поєднання вишуканого десерту, впевненого стилю та елітного вайбу. Це той самий смак, який обирають, коли хочуть чогось особливого. Один укус, і ти ніби вже гуляєш вечірньою площею ринок, навіть якщо ти зараз зовсім в іншому місті. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
5: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюенсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
2: Усім привіт, Танюша, привіт. Що ж ми сьогодні будемо обговорювати?
1: Боже, у нас сьогодні такий тренд, просто весь інтернет вже кишить ним. Це тренд на красу та макіяж. Називається він «Дружина мафіозі» і «Гранж 90-х». Все це повертається.
2: Чула
1: і, напевно, вже бачила, тому що навіть вже Бріджертони з цього приводу зняли. Епоха чистих дівчат, тих самих Clean Girls з їхнім ледь помітним макіяжем та зализаними пучками офіційно відійшли на другий план. Мережу захопила зухвала естетика 90-х та початку 2000-х. Значить, а що це у нас таке? Це об'ємні зачіски з начосом. Це темний олівчик для губ і на очі. Це блиск світліший, ніж сам олівчик на губах. Це розташовані чорні стрілки, леопардові принти, шкіра, масивні золоті прикраси. Коротше, все те, що виглядає дорого, багато, щоб ти дійсно був виглядала як дружина мафіозі.
2: Ну, мені абсолютно зрозумілий цей тренд і чому це популярно в Україні, тому що наші українські дівчата обожнюють яскраві та сміливі образи. Цей тренд не просто дозволяє проявити характер, а він додає в такий буденний, рутинний ритм трошки драми та кінематографічності. Мені взагалі здається, що це макіяж, про який дівчина може заявити про себе.
1: Та, Євочка, але ти у нас клін-гьорл.
2: Я фанатка клін-гьорл, я нікуди не хочу, щоб цей тренд дівався, тому що мені здається, що немає нічого красивішого, ніж охайна зачіска, макіяж без макіяжу та просто охайненький біло-чорний одяг, наприклад.
1: Я погоджуюсь, це класно. І є дві думки, що, по-перше, дівчата, ви вдягайтеся і робіть собі такий макіяж і зачіску, в якому вам комфортно. І невеличка порада. Все-таки, якщо ви хочете виглядати ефектно, як дружина мафіозі, просто не використовуйте всі елементи цього стилю одразу, тому що то, що занадто, то, як всім відомо, нездраво, та? Давайте робити яскраві акценти, але з розумом.
2: Мені здається, що важливо в кожному тренді знаходити щось для тебе, що тобі відгукується, але при тому залишатися з собою. Тому що неможливо просто постійно слідкувати за всіми трендами і повторювати їх. По-перше, тому що ти можеш загубити себе справжню, а по-третє, ну скільки одягу і трендів постійно змінюється. Ти не встигнеш все це купляти та притримуватися.
1: Не встигнеш. Можна і встигнути, але гаманець тобі потім скаже «папа».
2: Це точно. Тому не забувайте залишатися собою в першу чергу, але і до трендів потрібно притримуватися.
1: Приглядатися, але не губитися.
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
9: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.

0: Мегого! Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Як, до речі, вчора ваше це побачення пройшло?
2: А не ваших вух справа.
1: Не ваших вух? Але очитанчка, я бачив все. Скільки років, до речі, Таня?
2: Що ви бачили? Що ви там бачили?
1: Просто Таню носить від студентів до антикваріату, тому...
2: Дехто з вас мене зрозуміє.
1: Що сталося?
2: Я, значить, приготувала вчора ще котлетки смачнесенькі, гречечку. Це все красиво в судочок запакувала, щоб взяти з собою на роботку. Більш того, я зранку це все вийняла з холодильника. Поставила на стіл, щоб з собою взяти, і тільки що я зрозуміла, що я забула це вдома. Причому не в холодильнику,
1: а
2: на столі. А прийду я ввечері дуже пізно, і воно вже пропаде.
1: Ну а що? А чим воно буде відрізнятися по запаху і по вигляду від того, що ти зазвичай приносиш і готуєш? В принципі, Танюш, нічим, навіть ніхто не помітить, що воно щось зіпсувалося.
2: З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
2: Славочка, до речі, давно хотіла тебе спитати, ти лівша чи правша? А стоп, почекай, я і так розумію, я бачу, ти правша. У тебе права ноздря ширше. Ha ha ha!

Сова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на Люксі. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Сова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Lux.fm розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як, до речі, вчора ваше це побачення пройшло?
2: А не ваших, не ваших вух справа.
1: Не ваших вух? Але очі, Танечка, я бачив все. Скільки років, до речі, Таня?
2: Що ви бачили? Що ви там бачили?
1: Просто Таню носить від студентів до антикваріату, тому...
2: Дехто з вас мене зрозуміє.
1: Що сталося?
2: Я, значить, приготувала вчора ще котлетки смачнесенькі, гречечку. Це все красиво в судочок запакувала, щоб взяти з собою на роботку. Більш того, я зранку це все виняла з холодильника. Поставила на стіл, щоб з собою взяти, і тільки що я зрозуміла, що я забула це вдома. Причому не в холодильнику,
1: а
2: на столі. А прийду я ввечері дуже пізно, і воно вже пропаде.
1: Ну а що? А чим воно буде відрізнятися по запаху і по вигляду від того, що ти зазвичай приносиш і готуєш? В принципі, Танюш, нічим, навіть ніхто не помітить, що воно щось зіпсувалося.
2: З вами Таня Татарченко, Слава Дьомі.
1: Доброго ранку.
2: Славочка, до речі, давно хотіла тебе спитати, ти лівша чи правша? А стоп, почекай, я і так розумію, я бачу, ти правша. У тебе права ноздря ширше.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Це була передача «Дей на Люкс ФМ».
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: День за дня.
1: Люксофам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Коти до подарунків. Най!

0: на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай!
2: Фонзі! Тігуа!

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Місце проведення та деталі.
3: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Lux.fm. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux.fm. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux.fm.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Наша легенда боксу Олександр Усик офіційно увійшов до авторитетного глобального рейтингу «Time 100 Sport». Американський журнал «Time» назвав нашого спортсмена одним з найвпливовіших діячів індустрії, помістивши його у почесну категорію «Лідери» поруч із президентом FIFA, очільником UFC та іншими іменитими спортсменами. До речі, при відборі кандидатів оцінювалися не лише спортивні досягнення, а ще й загальний вплив людини на суспільство. Американські журналісти відзначили і рекордну кількість перемог Усика на рингу, і його волонтерство. Адже зараз через свій благодійний фонд «Усик Фаундейшн» він безперервно забезпечує українських військових бронетехнікою, системами зв'язку та допомагає звичайним українцям. А якщо у вас є план кардинально змінити життя, то розказую вам про одну дуже прикольну пропозицію. В австралійському штаті Квінслет виставили на продаж ціле місто під назвою Куладді. Найцікавіше, що вартість усього населеного пункту становить 280 тисяч доларів. І це як звичайна ціна житлового будинку або ж квартири у великому мегаполісі. Наразі у місті офіційно проживають лише двоє людей, які і є його власниками. Але окрім прав на місто, на додачу покупець отримає працюючий мотель, магазин, паб, ресторан та затишний житловий будинок. Нинішні господарі спочатку планували активно розвивати цей туристичний куточок, проте через вихід одного з них на пенсію та переїзд іншого вирішили передати Куладді в хороші руки. Нещодавно стартував чемпіонат світу з футболу, і це, як виявилося, прекрасна можливість покращити свою менталочку. Британські вчені провели масштабний аналіз досліджень і з'ясували, що перегляд спортивних матчів позитивно впливає на наше емоційне самопочуття. Загалом, науковці проаналізували дані понад 7 тисяч людей і з'ясували, що люди, які мають хобі дивитися спортивні трансляції або відвідувати стадіони, почуваються щасливішими за інших. Дослідники кажуть, що це через потужне відчуття єдності, яке виникає під час вболівання. Ну, крім того, фанатів, які хоча б раз на рік дивилися матчі наживо, значно рідше проявляються симптоми депресії. Ну, і, до речі, найкраще дивитися футбол у компанії друзів, бо це теж рятує нас від стресу і покращує настрій.
1: Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше. В інтернет-просторі набирає шаленої популярності так звана японська ходьба для всіх тих, хто хоче швиденько худнути без дієт і без зависань в спортзалі годинами. Японські вчені розробили легку інтервальну методику, яка займає всього 30 хвилин на день. Суть методу полягає в чергуванні темпу. Спочатку потрібно 3 хвилини йти у максимально швидкому темпі, після чого наступні 3 хвилини рухатися повільно. І цей цикл необхідно повторити 5 разів. Дослідження, у якому взяли участь 250 добровольців, підтвердило, що за такої активності жир спалюється на

0: працює над оформленням свого профілю, ну і при цьому закріплені публікації, як і раніше, залишатимуться на верхніх позиціях. Експерти вже називаються одним із найочікуваніших оновлень соцмережі за останні роки. А ось зірка збірної Фінляндії з хокею Ессе Пулюярві потрапив у дуже курйозну ситуацію під час святкування перемоги на чемпіонаті світу. У спортсмена викрали його чесно зароблену золоту медаль прямо посеред караоке-бару, де команда відзначала свій тріумф. Як розповів хокеїст, він приніс нагороду на вечірку і дозволяв усім охочим роздивитися її ближче і зробити фото на згадку. Проте наприкінці вечора медаль просто зникла. Щоб повернути цінний трофей, хокеїст оголосив нетипову винагороду для того, хто принесе золото назад. Так, замість грошей спортсмен пообіцяв пригостити викрадача чи випадкового рятівника смачною кавою, або морозивом, або свіжою булочкою, або ж і тим, і тим. Що цікаво, до пошуків підключився навіть головний тренер збірної Фінляндії, який публічно закликав відвідувачів бару пригоститися булочкою в обмін на медаль.
1: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. У Південній Кореї вигадали оригінальне рішення для людей, які ходять з різною швидкістю. Хтось швидше, хтось повільніше. І, власне, тому у Сеулі запустили унікальний експеримент і почали облаштовувати спеціальні роздільні смуги на тротуарах. І все заради того, щоб забути про тисняву, дрібні зіткнення та знизити рівень стресу у натовпі. Згідно з концепцією тестування, пішохідну зону розподілили за кольорами. Синя смуга призначена виключно для тих, хто поспішає у справах або звикає рухатися у швидкому темпі. А от зелена доріжка створена для літніх людей, батьків з дитячими візочками, туристів із великими валізами і, в принципі, всіх, хто нікуди не поспішає і просто насолоджується прогулянкою. Наразі нетипове маркування нанесли на найбільше завантажених вулицях біля станції метро, де в години піку рух нагадує справжній квест. Якщо експеримент доведе свою ефективність, кольорові пішохідні доріжки з'являться і в інших великих містах країни. Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік поспіль є ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. Зірка розказала, чи готова вона була б стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а в ролі учасниці. За її словами, сама опинитися на місці учасниці вона категорично не готова, оскільки має власні методи перевірки почуттів на міцність. Ведуча наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для ролі суворої модераторки проєкту, де вона почувається на всі 100%. Натомість її коханий, актор та військовослужбовець Даніель Салем постійно перебуває з нею на зв'язку під час знімального процесу і за можливості особисто приїжджає на локації, аби підбадьорити кохану. Пара, до речі, часто переглядає випуски шоу, порівнює свій досвід ведення і обговорює складні психологічні завдання, які доводиться долати парам. В американській судовій практиці зафіксували унікальний та курйозний випадок, коли штучний інтелект ChatGPT фактично вийшов на двобій проти самого себе. Під час розгляду справи в суді адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу для підготовки юридичних документів. І найкумедніше те, що ще згенерувало для обох юристів абсолютно вигадані судові справи та неіснуючі закони, на які вони впевнено посилалися під час засідання. Досвідчений суддя швидко помітив цю підробку і влаштував адвокатам серйозний прочхан. У підсумку обох неуважних фахівців офіційно відсторонили від судового процесу і виписали солідні штрафи. Експерти жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер юридична система зіштовхнулася зі справжнім та дзеркальним кіберспортом.
0: Новини на Люкс ФМ. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.